0: Åh, det er så deilig dere å kunne åpne lovdata.no.
1: Herregud.
2: Er det det, eller?
0: Ja, og bare sjekke sånn, er det noen forbud om dagen, eller? Er det noe som er forbudt?
1: Jeg har ikke stålkontroll på lovdata.no, men jeg ser for meg at det en del forbud i Norge.
0: Det kanskje det, ja.
1: Jeg tror det.
0: Ja, jeg lærte en gang på barneskolen at du skal ikke si ikke, du skal si gjør heller dette. Altså en veldig sånn fotballtrenerkarakter som mente at det var riktig å gjøre sånn.
1: Da
0: så.
1: Lærte ikke.
0: Nei, det er greit. Det har ikke han her gjort heller, for han også begynner med forbud, skjønner du? Eller i hvert fall muligens et forbud.
2: Kan bli forbudt i fremtiden?
3: Jeg vil ikke utelukke det.
0: Nei. Det var det.
1: Jeg synes, det er veldig gøy, for jeg ser før med, er det noen nyhetsgreier?
0: Ja.
1: Jeg synes alltid det er så gøy når eksperter sier sånn, nei, vi ikke utelukta, for da betyr det sånn, det betyr enten at de ikke vet, eller så betyr det sånn, jeg tror det.
0: Jeg kan høre på at dette er en minister, faktisk.
1: Oi.
0: Jeg kan ikke si hvilken, for det ødelegger litt av spenningen.
1: Nei, det
0: ødelegger
1: enig. Godt tenkt, Jonas.
0: Så tenk litt på det. Finn noen ting dere vil forby, kanskje, og kan vi se om det stemmer med det denne nye ministeren her mener. Vi finner fasit på sensurert om et par strakser, før dette meg med Come Over, og først på oss med noen, Kevin Kopp og Petra.

0: Ja, det er så deilig at man bare kan skrive under på et lite papir i statsråd, og så blir det plutselig forbud mot noen greier.
1: Ja, det er helt King Kong.
0: Av og til så vil man forby mye greier, og nå er det dette som kanskje skal forbys.
2: Kan bli forbudt i fremtiden?
3: Jeg vil ikke utelukke det.
0: Jeg vil ikke utelukke det, denne politikeren.
1: Kan det å kjøpe karpi-billetter som ikke er til personlig bruk bli forbudt i fremtiden? Ja. Jeg vil ikke utelukke det.
2: Men jeg håper det,
1: altså. Ja, for det burde stå sånn, dette må være personlig bruk.
0: Jeg tror veldig mange i går kjøpte bare for å kjøpe.
1: Ja, og så tror jeg de ble veldig skuffet når de så at de ikke kunne selge de unna med en gang.
0: Ja.
2: Kan sagging bli forbudt i fremtiden? Nei, må ikke utelukke det.
0: Nei, ikke sant?
1: Ja, det er lov å håpe.
0: Ja, for du trekker fra sånne gamle 70-talls regler opp å si. Kan du forby skateboard igjen?
1: Kan rulle brett.
0: Ja. Andrea skriver, kan ikke utelukke at å snyte seg i lommetørkle kan bli forbudt i fremtiden?
1: Det håper jeg. Det er lov å håpe.
0: Det burde det bli.
1: Kan weed-røyking bli forbudt i fremtiden? Jeg vil ikke utelukke det.
0: Ikke sant? Det er en politiker som ikke har fått med seg at det ikke er lov, mener du?
1: Er det ikke lov?
0: Nei, det er det som er humoren.
1: Er det ikke?
2: Kan tungekyssing med sin kjæreste i offentlig rom bli forbudt i fremtiden?
0: Og liker du ikke det?
2: Æsj.
0: Æsj, haram.
2: Jeg blir så klein av det.
1: Kan sneaking på bussen bli forbudt i fremtiden? Jeg vil ikke utelukke det.
0: Det er forbudt allerede.
1: Er det forbudt? Hva er det som skjer?
0: Det er forbudt henning. Nei, dessverre ikke det. Det er en relativt ny oppfinnelse. Dette er den nye digitaliseringsministeren vår.
1: Jeg tror kanskje vi vet, ja.
2: Er det de nye metabrillene? Kan KI-briller bli forbudt i fremtiden?
3: Jeg vil ikke utelukke det.
0: Og shoutout er til min egentlig nemesis, men det er min fødeby tross alt, Fredrikstad kommune, som har hastinnført forbud på sine barneskoler og ungdomsskoler, at de skal ikke ha det.
1: Det synes jeg er kjempefint. Ja. Akkurat på skolen tror jeg ikke det er bruk for det.
0: Men jeg synes det er vilt at ikke bare alle har gjort akkurat som de har sagt, men vi vil ikke ha det.
1: Nei, jeg synes det er fint. Altså for alle, det finnes masse folk som tilhengere da, så er sånn, dette kunne vært viktig arbeid på for eksempel sykehus, for man dokumenterer ting som skjer. Det kan være noe på, men det er ingen på barneskole som trenger metabriller.
0: Nei, eneste andre eksempel jeg har sett er at de har jo også beskrivelse av, hvis man ikke kan se, så kan man ta på briller, og så får du beskrivelse av.
1: Ja, men da får man til et unntak for den
0: der hjelpen. Så det tror jeg skal ordne seg, men jeg tror ikke resten av befolkningen har så veldig behov for å bruke det sånn, egentlig.
1: Det skal sies, det er klassisk sånn elevrådsrepresentanten sier på elevrådsmøtet, sånn, faktisk så kan det være, hvis vi har noen som ikke klarer å se, så kan vi ha noen som kan
0: beskrive. Husk meg, var dette diss til en tidligere elevrådsrepresentant?
1: Jeg var også elevrådsrepresentant.
2: Selvfølgelig var dere to
1: det. Ja.
0: Og selvfølgelig var du ikke det, eller?
2: Ja, selvfølgelig var jeg ikke det. Det var nerd som var det.
0: Ja, fy faen, selvfølgelig.

0: Landet etter den, og du fikk den I Petremorgen.
1: Og det høst her I verden, egentlig ikke bare her.
2: Det høst I verden.
1: Det høst I verden, det ikke bare her på Petre.
0: Vi lever I en verden hvor det høst.
1: Det veldig bra, veldig riktig. Men når det høst, så blir det jo naturligvis også litt kaldere, spesielt på kveldene og gjerne på natta. Og jeg jo en person som på sommeren og på vårtiden sover Ja, hva skal vi si, I Evas drakt.
0: Oi,
2: Hva det du fortell?
1: Ja, det her kan bli, ja, det kan bli litt mye for mange, men ja, jeg sover faktisk naken. Men, nå som høsten kommet, da er det full påkledd I pysj, altså.
2: Hva? Og det pysj, ikke...
1: Pysj, og det ikke sånn, det ikke shorts og t-skjorte. Nei, det liksom buksepysj og genserpysj, liksom. Det pyjamas.
2: Pysj.
1: Du ser for deg en banan og en stripete pyjamas, det meg.
2: Jeg trengte ikke banan, men det...
1: ja, du kan tenke andre måter også, men uansett, poenget mitt det er digg med fullkledd pyjamas. Mm. Hva det dere sover I?
2: Nei, pysj har jeg faktisk ikke brukt siden jeg var barn.
0: Nei.
2: Det må være lov å si. Jeg hadde en periode hvor jeg prøvde å sove I Adams drakt, men det var ikke for meg.
1: Nei!
2: Nei. Jeg må ha...
1: Du sover I Evas drakt?
2: Nei.
0: Hey, det humor.
2: Det humor. Nei, jeg må ha bokser på.
1: Ja. Og du da?
0: Jeg velger å ikke bekle meg, nei.
2: Klisje-slakish.
0: Hele året.
1: Har du prøvd også med klær på?
0: Ja, jeg har jo vært barn.
1: Ja, men for eksempel, du aldri kald?
0: Nei, snarere tvert imot.
2: Ja, for det da jeg skulle ut og si til Jonas, jeg kan ikke ha noe mer enn den bokseren, altså. Den til nød og neppe. Det bare for å holde styr på slangen, skulle jeg si, så ikke den tar livet av noen I løpet av natta.
0: Jeg har fortsatt på aircondition på 16 grader før jeg legger meg.
1: Nei, Gud, du jo sprø!
0: Var dette for en karakter fra...
2: Ja, det var en sånn Disney-dub-karakter. Herre min hatt, du jo sprø! Men, nei, jeg sjokklufta, selv om det minusgrader. Det skal være kaldt på soverommet.
1: Nei, når det kaldt, så må man ha på seg pyjamas. Men det kanskje bare meg, jeg vet ikke. Da spør jeg deg som hører på. Hva det du sover I? Det lov å spørre om?
0: Ja, det lov å spørre om.
2: Kommer an på hvordan du spør. Først du spør, hva du sover I? Så det greit. Men hvis du spør, hva du sover I egentlig? Ja.
0: Og hadde du ikke spurt på radio, så hadde jeg tenkt, du helt sprø.
2: Ja.
0: Men det på radio, så det
1: går spyr. Hvor sprø det?
2: Sprø som en covering, vet du.
1: Ja, men nå må du slutte. Nå spør vi, hva det du sover I? Send oss en melding I appen NRK Radio. Vi vil gjerne vite.
2: Ja, svar.
0: Nei, vi vil ikke vite.
2: Arin vil vite.
0: Rett skal falle

0: Karin og Henning.
1: Ja, hvilken side det man på egentlig? Det Team McLemore, eller det Team Ed Sheeran og Pink? Det det o-store valget artister må ta om dagen. Ja, for man kan ikke bare være nøytral. Det funker ikke lenger i 2026.
2: Nei, nå det Avengers Endgame time. Nå må artisterne unites og kjempe mot hverandre. Og Arin, du har sakens kjerne.
3: Ja, McLemore skrev en post i går. Nå har Ed Sheeran svart.
1: Ja, ikke sant.
2: Jeg synes alltid, ja, det så gøy at vi lever liksom internettets tid. Alt går dritfort. Men når det sånne ting, så må alle være sånn, vet du hva, vi må faktisk finne ut hva vi skal si her. Vi må ha et godt svar.
1: Og roten til alt i konflikten her er jo Palestina og Israel. Oh, ja. Eller Pink, som man også kan kalle det.
2: Det er jo Pink.
1: Ja. Vi skal gå litt gjennom hva skjedde egentlig, og hva skjer fremover om et par stakser. Men så tenker jeg det veldig passende da, at vi har en inbox som tydeligvis har valgt lag her.
2: Ja.
1: For det er relativt mange mennesker som har valgt samme låt i dag.
2: Ganske mange, men jeg kan jo Andreas og Benedikte har begge to slengt seg på denne låta, men på at den bør sitte. Mm.
1: De snakker om det blir McLemore, ja.
2: McLemore.
1: Ja. Med Thrift Shop.
2: Thrift Shop.
1: Og jeg tenker det, vi får det på, vi.
2: Det her all sang. Alle kan litt av denne.
1: Ja, ja.
2: Det
1: vil This si. Is fucking awesome. Det kan jeg i hvert fall. Og I got a big cock, kan jeg også.

0: Det er en slags nostalgi vi holder på med nå, disse snodige, skal vi kalle det, naturfenomenene, som man var veldig bekymret for bare noen år siden, og som ja, det gikk vist bra likevel.
1: Ja, og Victoria har slengt på en kandidat her som jeg føler virkelig traff, i hvert fall på det tidspunktet, så var det, ja, verdens ende, hun skriver, husk altså sykt når svineinfluensaen kom. Jeg var altså så redd.
0: Jeg husker de tok over, altså skolen vår hadde tidenes vaksinasjonssystem. Jeg husker bare hele skolen ble gjort om til sånn der, alle skal stemmes, liksom.
1: Det var 2009-ish,
2: var ikke det? Ja, det var noe sånt, og jeg husker liksom på skolen vår også, så var det sånn, alle hadde plutselig tatt med seg antibak, og jeg husker, jeg synes det var kjempespennende, for jeg hadde liksom, ja, det var første gang, det var mitt første møte med antibak, på en måte. Og så spurte jeg en venninne sånn, kan jeg prøve litt antibak, liksom? Men jeg var sånn, nei. Mamma har sagt at jeg får ikke dele med noen. Og så var jeg sånn, ok, jeg er ikke knark. Og så husker jeg en gang så mistet jeg en tyggis på bakken, og så tenkte jeg sånn, ja, det går bare 3 sekunders regelen.
3: Hva?
2: Ikke fra munnen, altså jeg hadde før jeg tok den i munnen.
0: Ok, takk Gud, jeg trodde du hadde spyttet den ut og skulle tukke den inn i munnen.
2: Nei, og så skulle jeg bare ta den opp liksom fra gulvet, ikke bakken en gang, det var gulvet.
1: Antibak hadde du den?
2: Nei, det gjorde jeg ikke. Men det var sånn, nei! Så kastet inn fra hånda mi og var sånn, det farlig!
1: Altså, sånn,
2: Gud, det der, herregud.
0: Fordi du kunne få svininfluensa?
2: Ja!
1: Nei, jeg husker også svininfluensa, fordi det var jo snakk om sånn vaksinering. Og jeg var, altså jeg dårlig på sprøyter og sånn nå. Jeg var enda dårligere som kid, jeg synes det var dritskummelt. Men mammaen min var sånn, jo, du burde nok ha det. Så jeg liksom fikk sprøyta og så gråte litt og sånn. Så kom jeg hjem, fortalte dette til min lillebror, lurte på sånn, hvorfor gråt Henning? Og så var mamma sånn, nei, han har tatt vaksine. Hvor han faller kjempegrått med broren min. Nei, han har fått svininfluensavaksine. Det er urettferdig, hvorfor får ikke jeg vaksine? Mamma, snu og ta med han på vaksinasjonskontoret. Og han var altså så jævlig fornøyd når han fikk vaksine. Han var sånn,
0: Men kan vi bli enige om at vi kanskje skal slutte å kalle det for sånn svininfluensa, eller fullinfluensa, eller sånn apekopper for eksempel? For det høres jo litt koseligere ut enn det kanskje er. Ja,
2: det høres enda verre.
1: Jeg synes det høres...
0: jo, men hør da. Vet du hva? Ebola.
1: Nei, men jeg synes svininfluensa...
2: Jeg vil heller ha noe som heter ebola enn apekopper.
1: Altså, svininfluensa... Men jeg synes det litt misvisende, for jeg husker når vi fikk forsøke å komme og passe dere for svininfluensa, så var min første tanke da, bro, jeg henger ikke med svin. Dette kommer til å gå bra. Hva faen?
0: Og se på deg nå.
1: Og se på meg nå. Bare griser rundt deg. Svinene mine, det er faen meg så haram som du får da.

0: gulvet.
1: Ok,
0: ja.
1: Hva er det gjør?
0: Nei!
1: Nei, jeg hører ikke.
0: Du hører ikke det, ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
1: Ok. Hører du?
2: Hør sentralbordet I appen NRK Radio.

0: Og rulletrapp ikke det samme.
1: Rulleball og rulletrapp ikke det samme.
2: Rulletrapp har trinn.
0: Jeg synes det greit, ja.
1: Ja,
0: for jeg skjønner ikke. Da kan du bare gå på siden på en måte. En rullebånd ikke så langt. Du sparer ikke så mye tid, skal jeg være helt ærlig. Og da synes jeg det greit å kunne stå der og ta seg en minipause.
2: Men hvis du på gate 2 millioner.
1: Ja, for det akkurat de B-gatene på Gardermoen for eksempel, de ligger jo i et annet fylke. Og da kan det være greit å ha disse rullebåndene for å komme seg av gårde.
0: Ja, men jeg synes ikke det langt nok, altså, skal jeg være helt ærlig. Jeg synes ikke det jeg synes det må være greit å stå i ro, ja.
2: Tenk om man litt dårlig til bens da. Tenk om det vanskelig å gå, og så blir man plassert på disse forferdelige gatene langt, langt borte, mye lenger enn du tror. Da ville jeg tenkt at det må være lov å stå på de båndene der, sånn at ikke du blir helt ødelagt.
1: Nei, sorry ass, jeg mener på at da må du ta det sammen, altså. Ellers må du få en sånn liten sånn flyplassbil til å kjøre det rundt omkring, altså.
0: Ja, si det til han med svulst i beinet som ikke kan gå henne.
1: Beklager du med svulst i beinet som ikke kan gå, men akkurat her så må du gå.
2: Og så tenker jeg, er det ikke bra at disse som ikke kan gå får litt bevegelse på seg når de prøver?
0: Nei, Jonas, det ikke greit.
2: Hæ?
0: Nei,
1: jeg mener på at det ikke burde være lov å stå stille der. Jeg enig, altså, rett og slett med godis til Marit.
2: Vi kaster den ut til deg som hører på. Er du enig eller ikke i at det må bli forbudt å stå på rullebåndet? Du sender din mening i appen NRK Radio.

0: Det ikke lov å stå på rullebånd, mener Marit. Du enig eller ikke? Du kan stemme i appen NRK Radio. Kim blant de som har skrevet til oss. Han blikkenslager i Kristiansand. Skriver følgende. Det må da være lov å stå på rullebånd. Det da virkelig brett nok at du som har dårlig tid kan gå forbi på siden. Men å stå flere i bredden, ikke greit. Må være lov å tenke litt også da.
1: Ja, Vilje mener på at det ikke må være lov å stå stille på rullebånd. Om du på død og liv må stå, så må man stille seg helt inn til siden sånn at folk kan komme forbi. Det gjelder for øvrig også rulletrappen når vi først er der.
2: Ja, både Sander og Frida er så enige at så lenge man står liksom på siden at folk kan komme forbi, så må det vel være greit.
1: Altså, for all del, jeg kan ikke bli voldelig mot folk som står på rullebånd, men jeg kjenner at jeg får en trang. Til noe.
0: Oi, såpass.
1: Jeg vil ikke si hva, men det er noe.
0: Ikke si hva.
2: Ja, men Frida undersøker også at man, altså, du skal stå så langt på siden at folk ikke trenger å spørre en gang om å komme seg forbi.
1: Ja, det
2: skal
1: være plass nok. Da er mye gjort. Det kan jeg være med på.
0: Jeg synes Werner er artig som skriver. Jeg står jo teknisk sett ikke stille når jeg leker meg og går mot strømmen.
2: Werner da.
1: Men da hjelper faktisk Werner med som har litt dårlig tid, fordi han går på en måte mot folk som står i ro, og får de til å liksom bevege seg unna og kanskje få litt fart i det.
0: Ja, ikke sant? At det blir litt mer tempo.
1: Så faktisk det at han går motsatt vei, det kan hjelpe. Han går i hvert fall.
0: Åh, hvor mange har. Nå var sist vi prøvde å gå ned en rulletrapp.
1: Gå ned en rulletrapp?
0: Ja. Som går oppover på en måte.
1: Åja, nei, det. Jeg vet ikke, kanskje noen uker siden.
0: Nei, ikke sant.
2: Hæ?
0: Det er veldig gøy. Det er kjempegøy.
2: Ja vel.
0: Ok, Marit mener at det ikke er lov å stå stille på rullebanen. Og folket var lenge på ja-siden faktisk, men nå.
2: Nei.
0: Har det blikket over til uenig, okay. Det må være lov å stå også. 56%.
1: Ja. Jeg er jo for så vidt enig. Hvis du står helt inntil den ene av de siden, så må det jo være greit. Men hvis du har med det hele turbussen din, skulle si på dette ene rullebåndet, så må dere få litt fart av...
0: Ja, bitt litt i hvert fall.
1: Opp i gir, altså.
0: Ja. Nei, men så bra. Da har vi jo blitt litt mer enige om noe i dag også. Det er hyggelig det. Ny mening tar vi i morgen.

0: en melding fra Vilje som skrev at navnet på hennes gruppechat var Free Stalin, og at det krever mye forklaring når noen ser varslingene I den gruppechatten. Nå har forklaringen kommet. Det fordi hennes gamle katt var en sibirkatt. Og da tenkte far, den skal hete Stalin.
1: Ah.
2: Den skal hete Stalin.
1: For katter klær å hete Stalin.
0: Ja.
2: Hvorfor da?
1: Nei, jeg vet ikke. Jeg føler det et fint katt nå.
0: Ja, det Det tydeligvis, det funker jo her da. Hvorfor den skal befri, så vet jeg ikke, men...
2: Ja, nei, jeg vet ikke heller.
1: Hva kan hunder? Du trenger ikke si det.

0: Jeg har en drøm om å få verdens beste popcorn til Norge, som er et spansk merke jeg dessverre ikke har klart å få tak i.
1: Og derfor har vi spurt deg som hører på, kjenner du noen i Spania? Og det kommer inn svar på meldinger i appen NRK Radio her. En av de er fra deg, André. God dag!
2: God dag!
1: Hei André, hva det du? Det høres ut som du er i bilen.
2: Ja, jeg er på tur på noen takstoppdrag ute i Rørvik.
1: Ja, ikke sant? Så du er i Trøndelag da?
2: Ja.
1: Ikke akkurat Spania.
2: Ikke akkurat Spania.
1: Men likevel så har du stoppet opp og tatt av tid til å sende oss en melding. Hva det du kan hjelpe oss med i dag?
2: Ja, nei, jeg var og taksert en eiendom for en om mandagen. Det var jo litt travest at de kom om mandagen franskutt til Spania på tirsdag, altså i går.
1: Du tuller.
2: Så vi pratet akkurat, samtidig jo en rapport, utkastet en rapporten på taksten på, av han i går, så vi pratet med nå i dag, for en time siden.
1: Ja.
2: Han, det var 30 grader og godt vær.
1: Å fy fader, altså så utrolig. Så hva tenkte du når du hørte vi leite etter noen i Spania i dag? Hvordan mottok du den beskjeden fra oss?
2: Ja, nei, den kom gjennom etteren, den.
3: Ja. Andre var sånn, ja, men det gjør jeg jo. Ja. Jeg ser det noe bra.
1: Jeg kjenner en kunde.
2: Prøve å få med i drømmelaget hver dag.
1: Ja, det er veldig hyggelig, André. Det er godt å vite at vi kan være med i bilen på vei til ulike oppdrag, altså. Men denne mannen som du... Dette er jo en kunde av deg. Ja. Kan vi få nummeret hans?
2: Ja, det la jeg med i tekstmeldingen.
1: Åh, der ligger det jo!
3: Så det er, ja. Men vet du om det er greit at vi ringer han? Med tanke på den kunden?
2: Ja, det kan ikke annars skjønne at det må gå bra. Ja, men... hvis ikke han vil ta telefon, så blir det jo fritt valg.
1: Ja, ikke sant. Ja, men vet du hva? Her er du helt... André, her tenker du helt riktig. Dette er så utrolig gøy. Tusen hjertelig takk for at du sendte oss dette tipset. Det er kjekt å ha i drømmelaget. En fyr som driver og gjør takst hos masse forskjellige folk, vet du. André, det er mulig. Vi ringer deg igjen, altså.
2: Ja. Ingen problem.
1: Nei, super. Da får du kjøre forsiktig og ha en fin dag videre.
2: Takk sammen. Lykke til.
1: Tusen hjertelig takk.

0: sito.
1: Jeg har en drøm om å få verdens beste popcorn til Norge, som et spansk merke jeg dessverre ikke har klart å få tak I.
2: Du hører Drømmelaget på P3.

0: Og da kan jeg bare si at hvis drømmen din er å få tak i billetter til Karpe i 2027 eller 2028, så tror jeg du må sende til noen andre enn drømmelaget, fordi her satt alle sammen i kø i går, og det var jo et regnspikka, skal man kalle det...
1: Det var vanskelig.
0: Det var vanskelig. Det var vanskelig. Så det er godt at vi kan prøve å bryne oss på noen andre drømmer i dag. Drømmen til Silje om å få tak i et popcorn i Spania. Vår drøm da var jo å få kommet oss til, til Spania. Og der har vi nådd gjennom til kunden til André, som er takstmann, nemlig deg, Eldar. God dag.
2: Sånn.
0: Eller skal vi si hola?
2: Hola, kan du si.
0: Ja, vi må jo nesten si det. Hvor i Spania er det du befinner deg hen?
2: I Albira nå.
0: I Albira, hvor lenge skal du være der?
2: Det blir jo ikke.
0: Åh, ferie?
2: Så, ja.
0: Du så herlig. Har du vært der før, eller?
2: Ja, jeg har vært her mange ganger før. Det er fint å være her, rolig, rolig strøk.
1: Ja, hvor varmt det der nå?
2: Det, når vi kom i går nå, så var det over 30. Oh. Og det sikkert en 26 nå, typ
1: jeg. Det var fint. Jeg bare ser det for meg. Sitte der med en... I skal virre av...
0: Kortbukser.
2: Det finnes mange til dem her.
0: Og du skal alle sammen.
2: Ja, det kan jo være at de deler ditt, tror du det, ja, men nok alt skal jeg ta, ja.
0: Det veldig bra, Eldar. Hva tenkte du når telefonen ringte fra drømmelaget på Peter i dag via din takstmann, André?
2: Du rammer der, ja.
0: Han kastet deg under bussen.
2: Ja da, han gjorde det. Men det var vi tålet.
0: Ja, du, hva det du driver med akkurat nå i Spania, Eldar?
2: Nei, nå sitter jeg på kanten på bassenger og kikker utover Middelhavet. Oh. Sola mette var noe veldig fint. Kaffeskutt på en jam, morgenen var litt tidlig med øle, men vi gir det snart.
0: Klokka 12 et eller annet sted, vet du.
2: Ja da.
1: Men det ikke sånn at du har en butikk i nærheten av der du akkurat nå, eller?
2: Ikke akkurat nå, men jeg skal vel helt sikkert på butikk i løpet av dagen.
0: Ja, du tror det. Skal du på butikk før klokka her? Hva klokka i Spania nå?
2: Samme som hjem.
0: Ja, ikke samme som hjem, ja. Det ikke noen tidsforskjell. Ja, men noen ganger så det en time frem og tilbake, Nate.
1: Jeg liker det.
0: Du skal ikke på butikk før klokka 11 tilfelligvis?
2: Før 11, ja. Det kan jeg klare.
0: Nei. Hvis du skal på butikken før 11, kan du si fra til oss og leite etter et popcorn for oss, eller?
2: Ja, det kan jeg prøve.
0: Ja, da kan vi sende deg. Det er risig. Det er sånn gjennomsiktig pose med røde striper, og det er bare vanlig smak. Ikke noe...
2: Okay.
0: Ja. Kan vi legge inn en bestilling hos deg på det?
2: Du kan prøve.
1: Ikke sikkert det blir godkjent, men du kan prøve.
0: Ok, men Eldar, kan ikke du si fra da, hvis du går på butikken før klokka 11?
2: Det kan jeg gjøre. Det kan jeg gjøre. Jeg skal gi lyd.
0: Tekero også, må jeg bare si da. Det er helt nydelig, Eldar. Tusen hjertelig takk.
2: Ja, den er fin.
0: Den er fin. Ok, kos deg videre i bassenget.
2: Det skal jeg gjøre,
0: du. Supert.
2: Ha det bra.
0: Ha det.

0: pakket pizza med likespagetti. Hva heter jeg da?
1: Christian Mikkelsen
2: er morgendagens gjest I Petremorgen, og vi må selvfølgelig spørre han om spagetti og Alexander Tetti.
0: Ja,
1: og alle andre vitser da, som han har blitt gått viralt med de siste par årene.
3: Petremorgen. Alle hverdager fra 69 på P3.

0: Jeg har en drøm om å få verdens beste popcorn til Norge, som et spansk merke jeg dessverre ikke har klart å få tak i.
1: Og Silje, som dagens drømmer, fornøyd med en pose, men enda mer fornøyd om vi kan få dette popcornet Palomitas fra Risi inn i et sortiment hos norske butikker. Derfor så har vi prøvd å ta kontakt med Normal etter tips fra Christian. Og så fikk vi beskjed om at vi hadde noen på linje.
2: Nå ser du som vi kanskje har country manager i Normal, Joakim, med. Kan det stemme?
3: Ja, det stemmer. God dag.
1: God dag, Joakim.
3: God dag.
1: Kan du fortelle litt mer om hvem du og hva du driver med?
3: Ja, jeg landesjef for Normal Norge. Så det kaldt det hovedansvaret for vores normale butikker i Norge.
1: Og hva innebærer det arbeidet du driver med da?
3: Jamen det jo først og fremmest at sikre en god kundeoplevelse til i alle vores butikker.
1: Ikke sant. Har du noe makt over hva dere tar inn i sortimentet?
3: Ja, både ja og nei. Jeg har en rigtig god innkøbsavdeling som sidder i Danmark, men
2: du har lov til å foreslå.
3: Ja, og vi elsker jo at få få konkrete tips fra kunderne, så vi opfordrer også til det på vores netside fra før.
1: Nej, men så fantastisk. Så hvad tænker du om at Silje her drømmer om at få Palomitas fra Risi, et spansk popcorn ind i et sortiment i Norge og slag?
3: Det synes jeg lyder rigtig spændende, og det klart noget vi skal prøve at se om vi ikke kan fortælle. Jeg kan selvfølgelig ikke love på stående fod nu, at det kan lade sig gøre.
1: Nej.
3: Men jeg skal sætte vores bedste indkøber på det, for at se om det ikke kan, om vi ikke kan være med til at opfylde den drøm.
2: Vores bedste indkøber. Han sender 007 for det oppdrag her. Jeg elsker det.
1: Det jo helt fantastisk. Hvordan går du frem da? Hva skal du gjøre videre nå, Joakim?
3: Jamen, når vi færdige her, så tager jeg et par telefoner ned til mine kollegaer. Og så skal vi se, om vi ikke kan få skaffet det. Jeg kan ikke love noget.
1: Nej.
2: Nej, det her er mere end bra nok, holdt jeg på at være in-house i Normal, og bare få muligheden til at pitche direkte til bedste indkøberen. Det her er sykt.
1: Joakim, du kunne så lidt sagt nej, og så prøver du. Det er vi så taknemmelige for.
3: Ja, men det vigtigste for os, det jo vores kunder. Så det er vi vil jo gerne høre, hvad de ønsker, vi skal tage ind.
1: Jeg kender mig jo lidt igen i det. Vi også bryr os jo veldig om vores kunder her i Drømmelaget. Ja.
2: Også kaldt lyttere.
1: Lyttere. Vi har fått en melding av en lytter, Julia, her, som jeg tænker fin at runde av denne praten med dig, med Joakim. Først må jeg bare takke, tusen takk. Du jo helt rå. Tror Silje blir veldig, veldig glad når du hører dette. Men Julia her skriver, kan ikke hjælpe til med dagens drøm, men få på noen natteravn. Please, please, please. Vi kalder på dig danske country manager. Det er sikkert ikke første gangen noen spiller Rasmus Sebak til deg, men...
3: Nei, den hører jeg ofte.
1: Ja.
2: Er dere danske like glad i den som vi nordmenn er?
3: Ja, det er vi.
2: Ja,
3: det er en god festlig sang.
1: Ja, så nå skal du få den en gang til som tusen hjertelig takk for innsatsen så langt, Joakim.

0: Og fargen på popcornet?
1: Posen rødstripet.
0: Høres det riktig ut? Høres det kjent ut, Silje?
2: Å, nå fikk jeg sommerfugler. Det veldig riktig. Ja.
3: Det bra.
4: Yeah, da!
0: Jeg tror selv meg vi har fått tak i en pose på popcorn til deg, ja, Silje.
2: Fy søren, det så gøy. Og utrolig snilt, da. Herregud.
0: Ja, vi må bare si tusen takk, Eldar.
1: Ja, men vi må hjelpe en dame i nød.
4: Hvem har sagt at chivalry is dead, altså?
0: Hva vil du si til Eldar her, Silje?
2: Og muchas, muchas gracias. Og den skal nytes. Jeg håper du også har kjøpt en pose til deg selv, så du får oppleve det.
1: Jeg har kjøpt to, ja, for jeg har valgt nysgjerrig nå.
2: Ja, det bra.
0: Hallo, kan ikke du åpne denne posen og smake litt nå, eller så får vi en taste-test på lufta her?
1: Ja, kanskje det,
0: ja. Ja, vi må ha det.
1: Da blir det sikkert popcorn ut over hele potten her, men
4: det
1: får gå for det.
4: Nå,
1: ja.
4: Det er spent.
1: Så
0: tester jeg,
1: ja. Ja. Å, den forsvinner jo en.
2: Ja. Den, ja, det er veldig sukkerspinn-konsistens.
1: Jeg tror vi tar en til. Det kan jeg ikke dele med noen annen.
2: Åh, jeg håper du har fått en ny favoritt.
1: Ja, det blir flere turer på butikken i dag.
4: Jeg elsker den barn!
0: Du hører, Silje, det flaks hvis det et eneste flak igjen i den posen, eller skal ta med hjem til Norge til deg.
2: Jeg undrer det så mye.
0: Og da får du nyte hele der ferien videre, så snakkes vi når du tilbake på norsk jord med forhåpentligvis en pose popcorn i bagasjen. Og vi gleder oss på dine vegne, Silje.
2: Ah, tusen takk, det var veldig gøy.
0: Og så holder vi deg oppdatert på resten av drømmen. Det ikke noe tvil om at vi har en stor helt i drømmelag i dag. Det deg, Eldar. Takket være, André. Vi må høre litt mer spansk musikk. Enrique Iglesias, hero i drømmelaget i dag. Would you dance?

0: Styles, American Girls. Det var låten du fikk hos oss i Siesta, hvor vi nå skal ta runden vi tar hver bidje dag, da vi sjekker livsgnist våres.
1: Det skal vi, og Daniel begynte å skulle bytte stol nå, det var 2 sekunder i den låten, skulle Daniel bytte stol med
2: han. Ja, men Anna klaget av at stolen hennes var for lav.
0: Ja, men jeg tror
2: stolen var gentleman.
1: Ja, for jeg er ganske lav der borte. Det må jeg si, jeg ser som et lite huet som stikker opp fra bakken.
0: Hallo!
1: Det som en heilo.
0: Heilo,
1: sånn,
0: heilo. I can see your heilo.
2: Heilo gaup.
1: I can see your heilo gaup, ja. Men hvis du sjekker livsliste, det stemmer.
0: Hvordan står det til med gjengen i dag? Gjengen på taket?
2: Min livsliste er på 7, fordi at jeg har blitt i bedre form. Altså ikke fysisk form, men jeg har blitt mindre forkjølet.
1: Jeg har skjedd mye på døgn, se. Jeg sitter med sixpack og helvete.
2: Og sixpence.
1: Sixpence, sixpack og langt hår.
0: Ja, jeg skulle godt si det. Grått ut hår
2: også. Er det en del av å være i bedre fysisk form, at du begynner å gro hår ut
0: da? Ja, fordi at du trener armen og vasker håret etter sånn.
1: Du trener arbeidet og vasker håret.
2: Men jeg har høy livsgnist, så jeg har blitt i bedre fysisk form. Og så i går så gjorde jeg opptak av en rar lyd som nesa mi laget. Så jeg vil gjerne, det er ikke noe ekkelt. Jeg synes bare komisk at nesa mi laget lyden her. Bare hør på klippet.
1: Det høres ut som en sånn predator.
2: Ja, det høres ut som en skummelt monster.
0: Ja, fy faen, det var tett. Tett i pappen.
2: Så derfor gjorde jeg opptak av det. Jeg ville dele med dere, og livsnitt 7 da.
1: Men bruker du noen produkter for nesa når du er syk? Altså nesespray?
2: Jeg gjorde det i går, ja. Jeg brukte en nesespray, men...
1: Brukte du push-push?
2: Push-push?
1: Ja, det min familie kaller det. Så da jeg var barn, så sa jeg push-push.
0: Du husker ingenting av Markus som forteller om barndommen sin. Det veldig fascinerende.
1: Men det virker som at Daniel tenker at min barndom har vært traumatisk, fordi du har glemt alt av min barndom, så det traume. Men
2: det kan jo hende at dere drar jo sammen fra jobb. Altså, ikke sammen, men...
0: Vi bor i lag.
2: Dere går hjem samme ruta. Det kan hende at det blir delt
1: på lufta 100 ganger.
2: Alle snakker om push-push på lufta. Men nå setter seg. Altså, livsgnist.
0: Jeg legger meg på livsgnist 2 fordi at i morges hørte jeg på radioen og der var det en veldig urovekkende sak som ble sagt, og det er rett og slett at september er et sjeldent edderkoppmåned.
1: En sjelden edderkopp.
2: Hva betyr det?
1: Hva
2: i helvete betyr det?
1: Det er en sjelden edderkopp.
2: Det har aldri hørt det.
0: Nei, men det er edderkoppår tydeligvis, og september er en måned der edderkoppen nå...
1: Er det et sjeldent edderkoppår?
0: Viser seg. Ja, men det der går jo i sånn syklus, har jeg skjønt, at plutselig kan det gå 10 år, og sånn, i år er det lemmenår, liksom.
1: Ja.
0: Og i år er det jævlig mange norsk husedderkopper som er ute på fare. Jeg er livredd. For dem, rett og slett. Jeg kjenner det. Det krøller seg på ryggen, og jeg er så redd nå for at de der svære jævlene skal flytte inn i huset mitt, og de kan leve til de blir, hold dere fast, 8 år.
1: Oi, så på det. Edderkopp? Er det det som presser opp boligprisen, at det er så mange husedderkopper som er på boligmarkedet?
0: Markus, du har skjønt det.
1: Jeg har skjønt det.
0: Drep mannskiten.
2: Harde ord.
0: Ja, men jeg er noen folk som sånn, edderkopper er ikke farlig. Vet du hva? Ta så... Ja, skyt deg selv.
1: Men det er mennesker som ikke har sett en norsk husedderkopp. Ja. For fader de er, det er som en tarantell.
0: Ja, men det er, FHI får alltid telefoner hvert år. Og folk er sånn, det her må være en utenlandsk edderkopp. Neida, den er norsk.
1: Men Anna, husker du hvilke dyr i jungelen som skaper mest drikkepress?
0: Åh, det er ikke panteren.
2: Knipse deg i gang.
1: Tarantella.
0: Ja, tarantella. Det var det.
2: Le like godt. Det er herlig.
0: Den synes jeg er knallgod.
1: Men, Daniel glemmer barndommen min, og Anna glemmer vitser. Der har vi den.
0: Markus, livsgnisten din.
1: Jeg legger meg på 2, for i går så var det jo en... Det, altså, det hølger jeg ned i Oslo. Det var Det regner i Oslo, som Astrid synger.
2: Ja, det er en sjelden edderkopp-måned.
1: Det er en sjelden edderkopp-måned, og det hølger jeg ned. Men jeg møtte min mor, Kari Vangen, på middag, så det løftet det hele. Men før det så opplevde jeg noe som jeg tror Anna Folkstad hadde klikket over. Spill det tid. Gjorde at jeg var irritert allerede. Mm. Og så kom jeg da på Coop Extra, og de feirer 20 år disse dager. Det er 20-årsjubileum på Coop Extra! Og da hadde de et tilbud i går som var 5 kroner for, er det hekto med smågodt?
2: Ja, hekto og smågodt, ja.
1: Og altså, folk gikk med svære, det var så svære poser med smågodt. De hamstret som bare faen, så det var jo ikke nok til alle, og jeg skulle ikke ha smågodt. Ja. Men jeg bare så, det var kø, og det var liksom, du så det var, for jeg var jo på den på Majorstua, folk i dyre jakker som går og kjøper så mye smågodt. Da har jeg lyst til å si som Narvestad sier i den der juleboerslaget, ta med deg smågodt da, hvis du er så jævla fattig! For du så at dette var folk som egentlig har fullt råd til vanlig smågodt.
0: Ja, det er faen med, altså jeg beklager banninga, men jeg blir eitrende forbannet. La spar noe til alle. Du ikke den eneste som har lyst på smågodt på tilbud.
1: Nei, for det var ikke sånn, hadde jeg vært en Disney-uteligger som kom med sånne fingerløse vanter og en frakk og en flosshatt som toppen henger ut.
2: Og en flott sang.
1: Ja, og en sko som var åpen og stod og varmet seg på en tønn innpå der. Ja. Selvfølgelig, ta så mye smågodt du vil.
0: Men når du kommer i Moncler-jakke, da tar du en
1: vanlig
0: poste med smågodt. Du snur deg og går tilbake.
1: Du tar 360 grader og går rett frem til smågodt og handler.
2: Du tar 81 ganger 2.
1: Det er sjeldent det du går på. Du går og kjøper smågodt. Du peker. Skal du si noe?
2: Nei, jeg skulle bare si at det er millionære av dem med peng. Det er dem som mest gjør.
0: Ja, det er faen. Ja.
1: Millionære med peng?
2: Ja, millionære av dem som har peng. Ja. Altså mer peng da. Milliardære.
1: Hadde du behov for å forklare meg hva en millionær er? De som har penger, Markus.
0: Det vet ikke du hva jeg er. Men det er noe som heter millionære.
1: Ja.

0: Purple Disco Machine og Benjamin Ingrosso låtene til Honey Boy.
1: Kom igjen, Markus.
2: Altså, jeg må si, i dette studio, her er knappene slarkene. Det går ikke å trykke på dem. Der går ikke det.
3: Veien til Hitler.
0: Vær så vennlig og ikke bank i bordet når jingle spilles.
2: Det er det mest irriterende Anna vet, at du banker i bordet. Ja.
1: Hvorfor er banking så irriterende?
0: Jeg bare har problemer med lyder, rett og slett.
1: Oh, ja, da skal
0: jeg tror jeg har
1: radio,
0: en diagnose. Vi skal ikke finne veien til Hitler, men jeg skal finne veien til en annen kjent person ved hjelp av å klikke på hyperlenkene inne i Wikipedia. Men hvem jeg skal finne? Ja, det skal jeg få svare på nå.
2: Det skal du, og det er ikke så langt unna Hitler vi skal i dag. Vi skal rett og slett til Ed Sheeran.
0: Ed Sheeran, In these days, han er såkalt hardt vær.
2: Ja. Han er ikke tatt avstand fra Israels greier, så kanskje det jo noe sånn som det motsatt av Hitler, for Hitler var jo imot jødene, og da tar jo Ed Sheeran det i forsvar. Jeg bare kommer litt sånn tanker og forsvar.
0: Litt sånn samfunnskritikk, rett og slett.
2: Ja, rett og slett.
1: Du skal finne artisten Ed Sheeran, da går du på tilfeldig artikkel.
0: Tilfeldig artikkel, klikker inn på noe. Ja. Oi, nå kom jeg inn på IKF Mariehamn. Det en finsk fotballklubb.
1: Ja!
0: Ok, men jeg tenker umiddelbart å komme med meg, for han er fra Irland, så kommer meg både fra Finland til Irland.
2: Det er ikke dumt, det er en god start.
1: Er Ed Sheeran irsk? Det visste jeg at hun var engelsk.
2: Han får røde håret.
0: Ja, han må nå være irsk, hvis ikke så...
2: Åja, du visste ikke, nei.
1: Nei, jeg tror... Nei, han heier på fotballaget Ipswich i England, så hadde jeg tenkt han var fra Ipswich.
2: Men er du da fra Liverpool eller Manchester United?
0: Nei, jeg trykker på Finland.
1: Trykker på Finland, da har du...
2: Det er din forbannet plikt å trykke på Finland.
0: Trykk på Finland. Her kommer det opp Sverige, Russland, Østersjøen. Kommer det opp Irland? Vet dere om Finland har noe historie med Irland?
2: Nei, ikke som jeg ikke vet. Ikke sånn umiddelbart.
0: Nei.
2: Og så vet du fortsatt ikke vi om Ed Sheeran faktisk er fra Irland.
1: Jeg tror hun er fra England, ja.
0: Han må jo være fra Irland.
1: Anna, du har jo litt å bevise her i...
0: La meg ligge. Hæ?
1: Du har litt å bevise her i Wikipedia-spalten. For forrige gang skulle vi finne Lars Dæhlie. Da brukte du 14 klikk. Og klarte det.
2: Du har fått enkelstand en Churchill og han.
0: Mårhund invaderte.
1: Mårhund invaderte? Kan du ikke si noe?
0: Glemte det som mårhund har innvandret. Jeg tror det mårhund har invadert Russland. Så da har de sendt mange mårhund.
2: Får vi en nyhetsoppdatering for deg nå? Mårhunder har invadert Russland.
0: Åh, det var så mye å trakke på her. Det er jo på en måte hele Finlands historie.
2: Ikke tikk på mårhunder, det er det eneste jeg vil si.
0: Det
2: er
1: et forslag.
0: Første verdenskrig.
1: Ja, jeg vil ha gått der. Og så tar du England og Storbritannia. Mm. Og så tar du, eller nå hjelper jeg bare, altså, jeg er bare på tilbudssiden. Og så artister, og
2: du,
1: så finner
2: du... Du
1: trenger
2: ikke å ta over hele leken nå, okay. Men det er forstått ikke å ta over hele leken.
1: Jeg er på tilbudssiden. Hvor er du, Anna?
2: Jeg tar ikke over, jeg er på tilbudssiden.
0: Det er påskeopprøret i Irland. Jeg trykker på påskeopprøret.
1: Ja, vel. Du er jo fortsatt ikke sikker på om
0: jeg
1: er fra Irland.
0: Jeg trykker på Irland.
1: Ok, da har du 3 klikk.
0: Nei, jeg har ikke 4.
1: Ok, du har 4 klikk.
2: Jeg vet fortsatt ikke om
1: han er. Jeg tror han er fra Ipswich, altså, i England.
0: Ja, vel da trykker jeg på Storbritannia.
2: Jeg blunker til meg. Jeg blinker.
0: Nå trykker jeg på Storbritannia.
1: Ok, 5 klikk. Storbritannia, da er vi nærmere. Så du har aldri vært nærmere Ed Sheeran ennå.
0: Ja, for nå er jeg på litteratur.
1: Ja,
0: han
1: skriver sanger.
2: Prøv å finne musikk.
0: Charles Dickens, J.K. Rowling, Virginia Woolf. Det er bare sånne gamle...
2: J.K. Rowling?
0: Ja, J.K. Rowling også.
1: Jeg er jo ikke så gammel, du.
2: Det er jo ikke akkurat i Charles Dickens land, kanskje.
0: Faen, jeg kommer meg jo ikke av flekken.
1: Du er jo Storbritannia, du. Hæ? Du er nærme.
0: Ja, men det er så mye her.
2: Hva med?
0: Oasis. Hva med å trykke på Oasis, Blur eller Spice Girls?
1: Oasis. Oasis.
0: Ok, jeg skal bare se litt til her, for her var det mange andre artister. Okay. Ja,
2: hvis det viser seg nå, Daniel, at Ed Sheeran faktisk er fra Irland, da må vi henge deg i studiet.
1: Ja.
2: Etter øyelokket.
0: Ja, er du gal? Da ryker du først.
2: Da henger vi her på etter øyelokket og tvinger deg til å blunke.
1: Ekkert. Ja. Ekkert bilde.
0: Skal jeg trykke på Rolling Stones, Queen, Ozzy Osbourne, Elton John?
1: Jeg tror Elton John da, kanskje. Han har jo hatt samarbeid, har han ikke, med Ed Sheeran. Blant jeg helt nå.
2: Nei, kanskje.
0: Jeg mister jo. Da trykker jeg på Elton John. Ok, nå.
2: Nei, det vet du hva, dritt i det. Jeg har ingen vei.
1: Jo, si det.
2: Jeg skulle si, for han, Taron Egerton, han spilte jo...
1: Edge.
2: Han spilte, nei, Elton John. Ja. Men så slår det meg at han er ikke noe med Jeremy. Jeg tenkte at han
1: det er, godt forslag,
2: det er sikkert gode busser.
1: Ja, hvem da?
2: 79, gode bussen, den kommer jeg hente på den.
0: Ok, nå føler jeg at jeg kan greie det.
1: Ja, du er på 7 klikk nå.
0: Ja, men det
1: er ikke gærlig det.
0: Det er skitegopi.
1: Ok, opi, er skitopi.
0: Opi det. Er det? Jeg er på samarbeidsalbum.
1: Oh.
0: The Lockdown Sessions har han vært med der. Han,
1: jeg vet ikke om Ed Sheeran har vært med på Lockdown Sessions. Nei. Så mye kan ikke jeg om.
0: Nei.
2: Nei, dessverre. Nei. Og nå begynner vi å snuse på 7
0: ja,
2: minutter her.
0: Ja, jeg føler nå er det
1: 7 minutter nå, ja.
0: Ja.
2: Nei. 7 minutter.
1: Ja.
2: Oh, ja,
0: jeg kaster inn håndkle.
2: Du kaster håndkle?
0: Men vi må finne ut om han er fra Irland.
2: Ja, Daniel googler Ed Sheeran. Ja.
1: Ed Sheeran, født 17. februar 1991, nesten ikke samme dato som meg. Halifax, Storbritannia.
2: Ja.
1: Vokste opp i Suffolk. Flyttet til London.
0: Er Ed Sheeran irsk? Jeg googler det fort.
1: Ja, men du kan ikke spørre.
0: Han definerer seg kulturelt som irsk.
1: Ja, men det er jo ikke samme.
0: Faen, han kommer fra Belfast og en stor irsk familie. I rest ja. My case.
2: Da var det Anna som vant den,
1: Daniel. Ja. Han er født i
0: hel... Han er jo irsk!
1: Jeg identifiserer meg som jamaikansk kulturelt. Dermed er jamaikaner.
2: Det har vi visst hele tiden. Ja. Vi ser det på stilen din.
1: Ja. Han er født i nordlig England.

0: Slater. Du hører på oss gjester på NRK Petre, hvor vi, Markus og Daniel, skal hoppe inn i Smash eller Bash, der vi en selvutnevnt jury.
1: Ja, hva skal man si før vi setter dette tydelig? Ja. Anna, du var inne på Elton John,
0: ja.
1: Og der var Ed Sheeran.
0: Ja, stemmer det.
1: Vi hadde jo noen Wikipedia-spalten, så prøvde å komme til med feismiljøklikk.
2: Ja.
1: Så han var der.
0: Han var
1: du var
0: der.
1: Vaka i sivet, du var sånn.
0: Ja, det var litt, det var såkalt ergelig.
2: Ja, ja.
0: Men sånn er det. Next time.
2: Ja.
0: Så tar han.
2: Neste gang skal du finne briten Ed Sheeran.
0: Daniel, han irsk.
2: Han britisk.
0: Vi skal inn i Spørselebæs, der du som hører på kan gå inn i appen NRK Radio. Så kan du sende ulike ting. For eksempel Crocs, og så skal vi vurdere, er dette Spørselebæs altså bra eller dårlig?
2: Ja, eller er Troika? Er Troika Spørselebæs? Himmel med øynene, jeg ser Troika. Nei. Jeg snur meg, ser jeg sinnsynlig Markus Mangen. Himmel med øynene.
1: Men jeg satt på ekte, jeg begynte å tenke umiddelbart på Crocs, og så begynte jeg å tenke på den Crocs-pynten som noen har.
0: Ja.
1: Sånne små, det ser ut som sånne pins.
2: Ja, det er
1: et stykke himmel med øynene til at du nevnte Troika. Hold kjeft, Daniel!
0: Er det sånn at man kan få sånn svømmeknappen bare på kroksen?
2: Jeg tror du kan få svømmeknappen, ja.
1: Du skulle si svastika. Du kan, selvfølgelig skulle du gå rett inn i svastika.
2: Du kan, jeg tror du kan dekorere hva du vil på kroksen.
0: Ja, men du skjønner jo hva er beinet.
2: Ja, ja, du kan svømmeknappen. Du kan
1: det er sånn du pleier å svare på spørsmål. Noen stiller et spørsmål. Du sier noe annet.
0: Ja.
1: Kan jeg få kjøttkaker i middag? Jeg tror du kan få pizza.
2: Ja, ja men alt er mulig å dekorere kroksen med, da.
1: Men tror du, det er veldig subtilt i så fall, da. Det er en sånn, det er dog whistling at du er nazi. At du går med en svastika på krokken.
2: Ja, nettopp på krokken.
0: Krokken.
1: Det heter jo ikke en kroks. Dette mener jeg som en shabata. Dette er en shabat, flere shabata.
0: Ja.
1: En krok, flere kroks.
2: Men det er svært
0: mange krokser.
1: Det er sant, alle kroksene.
2: Aldri sett noen gå med en krok.
1: Det har jeg ikke. Men, nei,
0: men det heter jo en sko selv om man ikke går med en sko.
1: Hæ? Det heter jo en sko selv om man ikke går med en sko. Hva snakker du om?
0: Ja, men den... Ja, fordi sko er ikke skoer, glem det.
1: Nei. Daniel, det heter en sko som sånn du kan gå med en sko. Det heter en skjorte som sånn du kan gå med en skjorte.
2: Og så er det veldig gøy når du ser Anna som bare ser opp mot taket og bare rebøffer seg litt.
0: Ja.
2: Tenke, tenke.
0: Må rekalibrere, rett og slett. Det var vel egentlig det vi skulle si.
1: Ja, send inn.
0: Send inn, gå inn i appen NRK Radio.
2: Det var det jeg
0: skulle si. Så må du som hører på sende inn det du vil, og så skal vi ta runden.
1: Og husk at det heter en sko, selv om du ikke går med en sko.

0: Cezinando, låten heter Botanisk hage.
1: Smash eller bärs?
0: Ja, vi ska avgöra om det du sender in är smash eller bärs. Bra
2: till...
0: eller dålig?
2: Var det min skyld? Eller var Anna?
0: Nej, det var min skyld.
3: Som var 50-50.
2: Ja. Ja. Men,
0: så vi ska...
2: Anna, Aina. Nå må heksa rosene to hakker. Mm. For vi har fått en melding fra Aina, som vil at vi skal avgjøre om pumpkin spice latte er smash eller bärs. Pumpkin spice latte.
0: Det er liksom høstens store smak.
2: Men er det kun Bøksen som har det, eller er det flere butikker som selger det?
3: Du har aldri vært eldre.
0: Hva er Bøksen?
3: Starbucks.
2: Synes du Bøksen er eldre? Ja, ikke litt kult å slenge?
0: Jeg har aldri hørt om det. Jeg er noe svart 30 år.
2: Ja, Bøksen på Maja.
3: Jeg har aldri hørt
2: noen
3: si det, men når du sier det, jeg har aldri hørt, du har aldri hørt det eldre ut. Nei. Så jeg har hørt som sånn, hello fellow kids.
2: Jeg synes det litt fett, jeg sier Bøksen. Ja. Bøksen på Maja.
3: Men du jo 36 år gammel, så det ikke
2: 35.
3: Oh, ja.
2: Slutt å legge på et år.
3: Nei, det, du la på et år når du sa Bøksen.
2: Nettopp, ja.
3: Men de har det også på Espresso House, eller House, som jeg prøver å si. på Spresson.
0: Huset.
3: Huset mitt.
2: Går dere for det når det er sesong for det da?
0: Jeg har faktisk gått til innkjøp av min egen sånn pumpkin spice sirup hjemme.
2: Åja, sånn tilsetter hjemme
0: da? Ja, en svær flaske. Så jeg lager meg iskaffe med av og til.
3: Jeg har en stang imellom, så jeg prøver å se. Jeg har en stang imellom. Men hvor stor flaska?
2: Har en stang imellom.
0: Ja, hvor mye? 1,25 liter.
2: Så mye?
0: Ja, du får jo bare kjøpt sånn gigant. Har du ikke sett sånn der monin sirup, eller hva det heter?
3: Melatoninsirup?
0: Melatoninsirup. Jeg blir jævla søvnig.
3: Og nei, da... melanin, men... Jeg blander. Melatonin er vel det som gir huden farge?
2: Nei,
0: melatonin er søvnmedisin.
3: Jo, men melanin? Ja. Er ikke det som gir huden farge?
0: Jo.
2: Ja, det er det som... Ja.
3: Så, du har ikke kjøpt en flere flaske med melaninsirup?
0: Nei, det har jeg ikke. Beta-karoten, for eksempel.
2: Beta-karoten, ja, nettopp.
0: Jeg synes pumpkin spice er veldig godt. Det synes jeg ikke er overvurdert i det hele tatt.
3: Jeg har aldri smakt det.
2: Nei? Hva er smaken? Jeg har smakt det et par ganger.
0: Det, det smaker kanel,
2: ja,
0: kanskje.
2: Ja, krydder.
0: Det smaker litt julete. Krydder og godt.
3: Det smaker ikke som gresskar.
0: Nei, det vil jeg ikke si det gjør. For gresskar synes jeg smaker skit.
2: Ja, jeg tror ikke jeg smakte gresskar, ja. Jeg kun sett gresskar før jeg ble 25, så jeg tror jeg kun min observasjon av gresskar var kun i sånn Halloween utforming, altså sånn de kan skjære ut
3: jeg tror hele norske folk som er på dette her skjønner hva du sier nå. Når du sier Halloween og gresskar, så er det ingen utvin. Nå er det ikke å utvinne noe mer. Alle har skjønt hva du snakker om.
2: Det er så tydelig at det hjelper.
0: Men Markus, du...
3: Hva du sier nå. Når du sier Halloween og gresskar, så er det ingen utvin. Nå er det ikke å utvinne noe mer. Alle har skjønt hva du snakker om.
2: Det er så tydelig at det hjelper.
0: Men Markus, du

0: latte.
1: Ja. Men det kan jo bli litt søtt også på sånn Espresso House eller Bøksen, som du sier. Ja. Mm. Kan det bli litt for søtt, for selv for min smak.
0: Ja.
1: Men hvis du kjøper deg, hvis du ny, jeg snakket til deg, Markus, du ny.
0: Du ny.
1: Velkommen inn.
0: Veldig hyggelig å være.
1: Hvis du skal kjøpe deg en pumpkin spice, så må du ta en latte, en dobbel latte kanskje, og så be om ikke alt for mye.
2: En liten kraft.
0: En dobbel latte? Ja. Men kjøper jeg ikke en pumpkin spice?
1: Ja, men det er en latte med smak. Oh. Altså sånn, ja. Altså, sånn, ja.
0: Verden er jo, altså, verden åpner seg. Men du har jo så mye, jeg kan ikke bare komme inn om deg på morgenen en gang og ta det der.
1: Jo, det kan du også faktisk.
0: Jeg har svært slag imellom.
1: Jeg kommer inn til deg på morgenen, det en stor slag. Jeg sier smash.
0: Ja, jeg sier...
2: Du må si bæsj.
0: Jeg sier bæsj.
2: Ja, jeg sier smash, jeg synes det godt.
1: Du gjør det,
2: ja. Innimellom. Mm.
0: Innimellom?
2: Ja, men ikke på sommeren.
1: Innimellom skinkene.
0: Ok. Ikke på sommeren.
1: Fortsett å sende inn... Fint at du snakker mikrofon, Markus.
0: Ikke på sommeren.
1: Fortsett å sende inn forslag til smash eller bæsj. Det gjør du i appen NRK Radio.

0: Se på surikatten veldig lenge.
1: Jeg så på surikatten veldig lenge, det gjorde jeg. Og det fikk jeg han, altså Emil, min nevø, med på. Og han var veldig kult, onkel Markus synes det var gøy.
2: Ja.
1: Men første dagen, vi var det to dager da, for vi først var i Abrahavn og Hakkebakkeskogen og hva heter det siste da? Kardemommeby.
2: Ja.
1: Jeg tenker en by som bare har kardemomme. Og det ikke en kardemommebolle å se i mil som krets.
2: Mener du?
1: Jo, jeg tror det var.
2: Oh, ja.
1: De skryter veldig at de har så gode boller her, men det bare fordi de koster, altså, det den beste bollen innen Kristiansand Dyrepark. Koster jo 150
2: kroner. Ja, det dyrt, altså.
1: Det
0: dyrt, altså. Det ikke å ta så godt betalt der.
1: Jeg synes ikke det så rart, det. For det å se dyr jo stas for alle. Det kanskje spesielt hvis du som overkjøring tar den der altså, hakkebakkeskogen-riden igjen og igjen og igjen og igjen og igjen og igjen og igjen. Det spesielt.
0: Og igjen og igjen og igjen og igjen. Og igjen.
1: Eller hvis du bare i Abrahavn, da. Det også litt spesielt.
0: Jeg må se, jeg synes det litt rart å dra på et sånt sted med mutters alene, men mindre du bor i Kristiansand eller noe.
1: Eller hvis du bor i Kardemommeby, da.
0: Eventuelt hvis du en sjørøver.
1: Ja.
2: Men jeg vet ikke hva boligprisene i Kardemommeby om de liker Oslo.
1: Det eller? Svindyrt det, ja. Hvis du leier et hus inni Kardemommeby, koster 15 000
0: kroner. Ja, det helt insane. Altså.
1: Ja, også i Abrahavn, ja.
0: I Abrahavn.
1: Der kommer jo selveste kapten Sabeltan og vekker deg, Marian.
2: Med frokost på senga og kaffe, eller?
1: Nei, det har sjørøverfrokost, har jeg hørt. Men jeg var ikke der, for jeg har ikke så mye penger å bruke på det.
0: Men blir ikke ungene livredd?
1: Jeg vet ikke om du blir redd for det.
2: Hva en sjørøverfrokost?
1: Det vel sikkert at du plyndrer og voldtar noen, da.
2: Ok, ja, men det.
0: Du får... Klassisk Daniel Rørik-frokost, det.
2: Ja. Du ut etter meg, Agnes.
1: Som barn så forhåkner han at mora din blir voldtatt av kapten Sabeltan. Dette sjørøverfrokost, da!
0: En landkrabbe!
2: Ekkert bilde.
1: Det landkrabbe, kom igjen, Pinky!
2: One in the Pinky.
1: Two in the Stinky. Eller Pisa in the Stinky.
2: Jeg ville tenkt en sjørøverfrokost var kanskje et stekt papegøye.
0: Han steker jo ikke sin beste venn.
1: Stekte du Jakko?
2: Nei, jeg stekket ikke Jakko. Ikke kødd med Jakko, det var veldig traumatisk når Jakko min papegøye døde også.
1: Hvordan døde han?
2: Overspising. Nei, jeg tror det kanskje det.
1: Han lærte eieren sin.
0: Ja, synes jeg. Akkurat som du har skjedd.
2: Han lærte eieren sin. Smash eller bæsj?
0: Jeg sier bæsj.
1: Jeg sier smash, jeg. Men du har med venner, som han sier.
0: Med venner det er greit alene. Bæsj.
1: Ja.
2: Ok, smash.
0: Yes! Fortsett å sende ting. Stedet er appen, NRK Radio fremdeles. Ja.

0: og Markus.
1: Det är sista du hör på här på NRK Petra. Går det bra, Markus?
2: Här går det bra.
1: Mer går det bra.
2: Mer går det bra.
1: Men mer går det bra.
2: Men mer går det bra. Morapuller.
3: Ja, med all respekt, ja.
2: Ja, ja. Ja. De säger mycket morapuller.
1: Ja, ja. Sån typ av språksnack, det driver inte vi med här I sista.
3: Nej, vi har rent och pent språk.
2: Ja, ja. Vi känner eller känner till som säger morapuller mest. Det är Mar som har respekt och så är det Asif Khan. Han slutter alle sine videoer etter han sier, hvis du dør, så slutter han å mumle. Morapuller.
3: Jeg en Instagram-bruker.
2: Ja.
1: Han legger ut veldig mye, man kan si, ymse.
2: Han legger ut daglig om videoer av ting. Derlig! Derlig! Som Pitbull ville sagt.
3: Ja.
1: Savner Pitbull, altså.
2: Fred over hans minne.
1: Ja,
3: han gjør ikke det, han gjør veldig aktiv.
1: Nei, da, men han kommer jo ikke tilbake til Norge igjen med det første.
3: Tror du ikke
1: det? Nei.
3: Ja, du var på Telenor Arena.
1: Alene.
2: Du var på Telenor Arena, du. Ja.
1: Han hadde konsert kun for meg på Telenor Arena, det var veldig stas.
3: Var du da, det var veldig trendy da, kle seg noen Pitbull, altså ha bald cap og
1: jeg
3: dress.
1: Jeg kledde meg pent.
3: Ja, du gjorde det.
2: Ja, den trenden, du aldri sluttet det da, men...
3: Jeg kan også pitbull hver dag, ja. Dale!
1: Dale!
2: Dale!
1: Woff, woff!
2: Woff, woff?
1: Pitbull en hund.
3: Ja, ja, ja. Men pitbull selv ser vel ikke woff?
1: Nei,
2: det ikke. Ja, jeg kom på konsert og kledde deg som en pitbull. Mikke, jeg har misforstått trenden.
3: Hva som en pitbull, Terje?
2: En pitbull med bold cap og dress.
1: Og se, jeg heter Terje.
3: Ja, der har du Darkus.
2: Der har du mange.
1: Der har du Darkus. Hva det vi skal ta oss til I siesta den neste timen?
3: Jeg skal spille av en sang som jeg gleder meg til å dele med dere, for jeg oppdaget ved en ren tilfellighet en sang som har siesta I titlen, og de søng om siesta, og de sangene har satt seg så på hjernen at jeg må dele med dere om en lytteren, og jeg håper at det her kan bli en litt sånn, en siesta-sang da, ja. Så kan det bli en gjenganger I vårt program.
1: Det stor det fallhøyde, men jeg klar.
3: Ja, men jeg håper at dere vil nyte sangene jeg har med dere etterpå.
2: Jeg veldig spent, vi har jo ganske forskjellig musikksmak, Daniel, vi to.
3: Ja.
2: Så jeg spent.
3: Ja, jeg kan jo avsløre at jeg fann en ved tilfeldig på et danseband-program som går på P1.
1: Ja. Danseband, ja, så, der har du meg holdt ja, på seg nettopp, Det nettopp. Kan jeg sette pris på
3: Det danseband vi skal høre
1: ja, da så
2: Vi skal også ha lukte på fingerspalten Hvor det jeg I dag som skal dyppe min finger I et eller annet som skal duftes på
3: Duftes?
2: Og jeg har, dette en kjent og kjær vare Som dere sikkert har luktet og smakt til og med
3: Oi. Smakt også, ja
2: Mange en gang
1: Mange en gang
2: Så jeg spent
3: Vil du avsløre
2: Skal jeg si hva det
3: Nei Men det spiselig
1: Hvor mye mer skal du avsløre egentlig?
2: Hvor mye skal du ha?
3: Jeg bare jeg girer på vinne
2: ja. Ja, da får du lukte godt etterpå ja. Da får du gjøre noe du gir ofte Da får du lukte godt
1: Den skal jeg vinne, rett og slett. Det jeg bestemt meg for. Aller først så skal du få en låt, Emma Steinbakken, for alltid type ting. Siesta på P3.

0: Det er måte på kremting på deg også.
1: Jeg visste ikke mikrofonen på, jeg beklager.
0: Ja. Jeg må stille bakken med det
2: der. Helt stille under hele låten, så det tidlig greit.
1: Unnskyld, jeg legger meg langflat.
0: Ja, lange flate baller. Daniel, du har funnet en siestasang som du vil dele med oss.
1: Ja, helt tilfeldigvis så oppdager jeg at på programmet På Dansefot, som går på P1 Plus på lørdaga, så spilte jeg med en sang.
0: Kan jeg bare... Her det veldig mange spørsmål, allerede i starten.
2: Enig.
0: Hører du på P1 Plus hjemme?
1: Nei, ok, Nei. Hvis jeg skal forklare hvordan
0: det oppdager det. Det må du forklare, for no, vi roaster dem ikke for alderen, men du gjør det ikke noe bedre. Nei. P1 Plus er for 60 pluss.
1: Det som har skjedd var at jeg gikk inn i radioarkivet vi har i NRK, ja. Og så søkte jeg opp Siesta, og da kommer jo vårt program Siesta opp.
2: For du skal høre litt på deg selv?
1: Nei, jeg skulle finne et klipp da, ja. Og så da oppdager jeg også at på lørdag 12.9.2026 så spiller da på dansefotprogrammet på PM Plus spilt da en låt som heter Siesta døgnet rundt av bandet Dan Sett. Dan Sett. Og da måtte jeg da høre den her låta, ja. Og det den jeg skal spille av klipp fra nå, okay. For jeg funnet en siesta-sang jeg ble i så godt humør av. Jeg synes refrenget sitt skikkelig. Og så er det også at vi i Siesta har hatt 24 timers sending. Og når du da har en låt som heter Siesta døgnet rundt,
2: ja.
1: Så tenker jeg, kanskje vi kan bruke denne låta i fremtiden. Bare la oss høre på Siesta døgnet rundt-sangen.

0: Bakar og Summer Walker. Hell and Back heter den låta der. Jeg snakket tidligere I dag om at edderkoppen gjør innmarsj.
1: Ja, det sjeldent edderkoppen.
2: Edderkoppmåned,
1: september. Edderkoppmåned, stemmer.
0: Norsk husedderkopp, rett og slett, nå I disse dager, så de å finne I husene til veldig mange folk, særlig på Østlandet, det der de her gigantiske edderkoppen. Nei, fy faen så ekle med. Fordi det som at hannene, altså hannedderkoppen, på jakt etter damedderkoppen, så de kommer inn I huset for å lete etter en make og pulle.
1: Og derfor Daniel så svære. Vi på jakt etter make hele tiden.
0: Og jeg skal passe meg.
1: Ja, men, skal faen passe deg. Daniel nærmer seg nå.
0: Først begynner jeg å legge egg, og da har du det gående.
1: Fy fader, så ekkelt bilde. Ja. Edderkoppen som legger egg.
0: Ja, jeg vet det! Jeg livredd. Har dere sett bildet? Markus, jeg har bildet av edderkoppen her. Se på den.
1: Æsj, lange, tynne bein, og jeg beskriver hva en edderkopp Klubben I midten.
0: Ja, men det som nordlending så har jeg aldri sett de edderkoppene før jeg flyttet til Oslo.
2: Oh, ja, det.
0: De finnes ikke der oppe. De helt hinsidestor.
1: Hva det ekleste I nordnorsk fauna da?
0: Ja, hva det?
2: Søringa.
0: Ja, søringa som ikke... turister som ikke kan kjøre på vinterføre.
1: Som driter I hagen til folk.
0: Ja, det det verste.
1: Ja, men det ekkelt med edderkoppene. Hva var det den edderkoppen du kalte som dere hadde opp I Nord-Norge?
0: Spinnagro. Vevkjæring heter det på fagspråket.
2: Ja, dem tror jeg skjedde, ja.
1: Vevkjæring.
2: Ja. Vevkjæringa.
0: Men,
2: ja, dem jævla ekkelt.
0: Men dem ikke så, for dem liksom... De har veldig liten kropp da, altså kjerne, og veldig, veldig tynne bein. Ja. Så de kan jeg på en måte, de veldig treg, så de kan jeg bare smekke med sandalen min.
1: Ja.
0: Mens de her, norske husedderkopp, de har egentlig altså, mye tjukkere bein, mye større kropp, og de den hurtigste edderkoppen. De springer en halv meter I sekunde.
2: Asj.
0: Så de piler ifra deg, og de så ekkel.
2: Jeg ser på bildet, de kan også bli, de kan bli 8-10 centimeter ja, lang.
0: De svære. Svære
1: også. Men tror du edderkoppen seg mellom har samme samtale om oss? Å, de svære, de menneskene nå. Altså, det jo, vi sliter jo med overvekt etter samfunnet.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, de begynner å bli, så ekle de menneskene der. Ja, svære og jævlig.
0: Jeg tror de tenker det, for de jo redde for mennesker, sies det. Men allikevel så skal de bo hos oss gratis, så forstår du den som kan.
1: Ja, ja, ja.
0: Men mye nedlagte garasjer de heller kan være I.
2: Men hva slags superkropp?
1: Men kanskje det var nikkes til den.
2: Ja, ja.
1: Masse nedlagte.
2: Anerkjennes til den.
1: Jeg har lagt ned en garasje enda til siste.
2: Men hva tror du, hva slags superkrefter tror du kan få hvis du blir bitt av en norsk husedderkopp? For Superman ble jo klebri, altså kunne skyte ut spindelvev.
1: Ble Superman klebri?
2: Ja, Superman kan jo...
1: Superman!
2: Nei, Spider-Man. Jeg mener Spider-Man. Jeg mener Spider-Man.
0: Det Daniel.
2: Ja, unnskyld.
0: Må du ha tunga rett I munnen?
1: Jeg bare ser om Folkestad kan forskjell på Spider-Man.
2: Selv jeg kan forskjell, og det var missnakk.
1: Missnakk. Altså, Spider-Man ble bitt av en radioaktiv edderkopp.
2: Yeah.
1: Jeg vet ikke hva du blir hvis du blir bitt av en helt normal husedderkopp.
0: De faktisk giftig, men ikke sånn at du dør, men det kan klø litt på armen.
2: Oh, ja, vel.
1: Oh, ja, vel. Ja. Og du kan ikke skyte spindler.
0: Jeg er så redd for edderkopper, jeg hater det.
1: Jeg har blitt bitt av en radioaktiv tenåring, det derfor jeg som en helt vanlig tenåring, men jeg var radioaktiv.
0: Det det som diagnosen din.
1: Det det som diagnosen din. Nei, ikke diagnosen, superkraften.
0: Ja, det. Ja, ja. Gå fram på hvordan man ser på det. Markus, du redd edderkopper?
1: Jeg veldig redd for edderkopper, jeg synes det drittekle, og det som regel min far som har fjernet edderkopper I mitt liv, for da vi bodde på Jan, så var det masse edderkopper, på Jans bygd da.
0: Ja, ja.
1: Men,
2: Storhuset.
1: Det ikke så veldig stort hus, nei.
2: Nei.
0: Men, hadde du svømmebasseng I kjelleren?
1: Jeg hadde ikke svømmebasseng I kjelleren, men kjelleren min var et svømmebasseng.
2: Ja. Full av edderkopper.
1: Full av edderkopper. Se for deg bare at alt vannet svømmebasseng
0: har byttet med edderkopper. Vi kan faktisk ikke snakke om det, for det kryp på ryggen min også. Fysj!
1: Og da der du blir panna deg!
0: Ah!

0: Det synger Shaboosi i siesta.
1: Det er tid for hva lukter fingeren. Budubudubudubudu, hva lukter fingeren?
0: Budubudubudubudubu. Hva lukter fingeren?
2: Improvisert jingle?
1: Improvisert jingle, fordi jinglemakeriet NRK har sluttet å gi jingler til programmer. Nå skal de kun lage til store eventer, angivelig. Uansett, drit nå i NRK-politikk. Dere skal lukte på fingeren min,
2: ja.
1: Og dere må nå gå ut. Og siden vi et annet studio, så kan ikke jeg gå inn i produsentbua, sånn som vi har gjort det før. Jeg må si det direkte til lytteren, og dere må gå ut.
0: Vi går ut. Vi går ut.
1: Så
0: får du kalle på oss etterpå.
1: Jeg kaller på deg. Nå er det deg og meg, lytter. Det er bare oss to. To gode venner som sitter sammen. Det jeg har kjøpt i dag, som jeg skal dyppe fingeren min i, det er noe jeg fikk liksom inn i pannebrasken nå på søndag, for da spiste jeg jo såkalt Peppes pizza. Anna står og danser utenfor. Hun står som hun hører på musikk, men det gjør hun ikke, men holder seg til ørene. Jo, jeg spiste Peppes pizza, så det jeg har kjøpt, det er da Peppes sin pizzasaus. Den skal jeg dippe, den ferdig du kan ta på bunnen eller på andre ting. Nå står Daniel og viser tegnet han skal ta liv av meg, og Anna står og danser og...
3: Du blir ferdig snart!
1: Jeg gjør det med beskrivelse. Ja, ok, da lukter det i døra. De lukter ikke på døra. De skal lukte nå. Kom inn, dere to. Kom inn.
0: Du så klager på at Daniel bruker lang tid. Dæken, hvor mye du skulle si.
1: Anna, nå går du inn med dårlig energi inn i stikket, ja. Og du kommer til å gjøre det dårlig i konkurransen. Jeg kommer til å favorisere Daniel for det angrepet der. Yippie. Nei, jeg bare beskrev til lytteren at du stod og danset utenfor og holdt deg på ørene, eller ja. Inn i ørene.
0: På som, ørene?
1: På ørene. Så det så ut som du hørte på musikk, men ja. Ikke gjorde det. Nei, det var bare det jeg syntes var artig å formidle til lytteren.
0: Hadde på min indre musikk.
1: Din indre
0: min
1: musikk.
0: Min indre LP-plate.
1: Da kan jeg lukke øynene, så skal jeg dyppe fingeren min i det angivelige...
0: Jeg er så
2: spent. Du skal dyppe fingrene dine i nå. Det er ikke angivelig at du skal gjøre det. Du skal dyppe fingrene dine i nå.
1: Og jeg veldig spent på hva som kommer igjennom til lytteren.
2: Ok.
1: Nei, til dere. Hva lukter det på en måte?
2: Ja, jeg må bare si nå, som et forbehold. Jeg er litt for kjøla. Hvor er... Oi, hva er det? Hvor er fingeren din?
0: Oi, hva er det?
2: Ja, vent da.
1: Men du puster mer ut, Daniel.
2: Ja, det noe velkjent her. Det noe mat... Jeg tenker i matens rike.
0: Ok, kom hit. Nå er det nesten... Oi! Oi!
2: Det var godt. Jeg synes det var en god lukt. Jeg tror ikke jeg ville hatt det som parfyme, såpass vil jeg si.
0: Er du der?
1: Ja, du leder den bort fra fingeren min, men...
0: Ja, det lukter. Kan jeg se hva jeg synes det lukter?
2: Kan jeg ha... Ikke åpne øynene. Ok. Ok, skal vi ha noe å skrive med, så vi ikke...
1: Jukser, ja.
2: Jukser?
1: Jeg har ikke noe å skrive med, og fingeren min er fortsatt...
2: Ok, jeg kan skrive det på en PC her,
1: ja. Ja, og han har skrevet på mobilen sin. Det er to løsningsorienterte gærninger.
0: Ok.
2: Jeg har skrevet mitt svar. Ja. Fordi, skal vi beskrive litt hva vi synes det lukta?
1: Hvordan har vi gjort det før? Sier dere først svar og så beskriver? Eller beskriver?
0: Kanskje litt. Jeg tenkte det lukte ikke søtt. Det lukte noe mat. Noe salt.
2: Ja, jeg tenkte saltmat. Og jeg tenkte, jeg tenkte her var nok. Som jeg kan spise i helgen. Jeg synes det var en velkjent lukt, vil jeg si. Jeg tenker retning helg, og jeg tenker også at det er noe man har oppå noe.
1: Okay.
2: At det ikke er en hovedrett, men det er noe som man har oppå noe.
1: Hva tenker du, Anna?
0: Jeg tenker vi skal til... Først så tenkte jeg, er det en ribbe?
2: En ribbe, ja vel. Okay. Ja, en hel ribbe
1: i fjellet. Ja.
0: Jeg tenkte kanskje ikke du har gjort det så mye fly, du har strekt ribba for å putte fingeren din. Jeg tror vi skal til, kan jeg si det bare egentlig? Marinade, grillmarinade.
1: Grillmarinade,
2: den er ikke dum.
1: Nei.
2: For jeg gikk i retning pepperoni. Pepperoni.
1: Du gikk retning pepperoni.
2: Jeg gikk for pepperoni, og da blir det spennende å se hvem som er mest rett da. Fordi det ser ikke ut fra din reaksjon nå, som at ingen har tross rett på.
1: Er spot on.
0: Men det er alltid noen som er nærmere enn den andre.
1: Og det er det jeg sitter og resonerer nå, for dere er på en måte, dere er riktig på hver deres måte.
2: Ok. Mm.
1: Men jeg tror at det er Anna som får den i dag. For det var på fingeren min.
2: Ja, for hør nå.
1: Det var rett og slett Peppes pizzasaus.
0: Peppes, det var det!
1: Og Daniel, du sier pepperoni,
2: ja.
1: Som er Peppes tilbehør,
0: ja.
1: Som gjør at du er riktig land.
2: Mm.
1: Men jeg
2: riktig.
1: Føler at grillmarinade er nærmere pizzasaus enn det Peppes er.
2: Mitt argument.
1: Nei, det er pepperoni.
2: Pepperonien hører mer hjemme i pizzaen, Sverige.
0: Ja, men det er ikke pepperoni i sausen.
2: En grillmarinade.
1: Ja. Men det er ikke pepperoni i sausen.
0: Nei, det er det ikke.
2: Men pepperoni er jo mer lik tomatsaus.
0: Det lukter marinade.
1: Men jeg er enig med deg, Daniel. Vet du hva? Ja. Du får seg... Nei, vet du hva?
2: Kom igjen, mann! Det mener
1: du. Ja, når du argumenterer for deg, så skjønner jeg hva du mener.
2: Ja.
1: Men jeg tror det jeg lander på er rett og slett at Anna hadde noe flytende som jeg dyppet fingeren min i.
0: Ja.
1: Nei, sier du?
2: Nei, Daniel,
1: du har gode argumenter, men det Anna som får den. Jeg kan ikke snu.
0: Tusen takk, nå ble jeg veldig sulten, rett og slett. Jeg ble veldig sulten.
1: Jeg skal være ærlig og si at jeg tok noen smaksrunder med sausen før jeg
2: visste. Og du gjorde det, du smatta på sausen.
0: Det ante meg.
2: Det rødvinsmarinert, på finger.

0: Anna Lille, låten heter That's a Year, og du fikk den her I Siesta.
1: Smash eller bært?
2: Oi, jeg begynte å gjøre det så godt. Så forut for hvert tid skal
0: det
2: ikke være.
0: Det min skyld, Markus. Den ikke på din kappe.
2: Hva var det som skjedde da?
0: Nei,
3: det var en jingle som var mikset inn I et annet element, og så har vi tikset og mikset litt.
0: Tikset og mikset.
3: Vi tikser og mikser, og det kan ikke alltid gå.
0: Nei, det kan ikke alltid gå. Ja, vi tar en ny runde med det, rett og slett. Hva det vi skal gå løs på nå?
2: Du, vi skal avgjøre om det å ha polestang I stua for trening. Det smash eller bash? Altså, det bra eller dårlig? Det det vi skal avgjøre nå. Polestang I stua, altså strippestang liksom.
0: Ja,
2: det jo en strippestang
0: Ja, det altså, det jo det Det der må jeg bare si Folk som sånn, jeg bruker det for trening Vet du hva? Det jeg synes det så ulekkert å ha det I stua, rett og slett
2: Fordi at du tenker at man automatisk stripper?
0: Eller? Ja, eller bare sånn, jeg synes det så grotesk Og så skal du bare late som dette helt vanlig Nei, å ha hjemme Nei,
3: fastmonteret stua liksom
0: ja. Ja, at du har den fast I taket og I gulvet
3: Da du helt gal, da Ja, stua,
0: det. Men det akkurat det, du helt gal Og så skal folk være sånn, nei, det trening Så sånn Men det finnes da vittelig andre måter å trene på. Du ingen pole dancer. Hvis du det, 100%, da skal jeg kunne se vekk fra det.
3: Da en hooker.
0: Ja.
2: Men ikke veldig bra trening. Jeg har aldri pole dancer I mitt liv, men ikke veldig
0: ikke
2: bra
0: du skal for core. Når du skal begynne å trene nå, etter hvert, så ikke der du skal begynne, Daniel.
2: Hvorfor ikke?
0: Det
2: ikke
0: for
3: det skal knekkes. Ikke for deg. At du skal prøve på triks og smelte ned I gulvet.
2: Og ned en etasje. Altså, lage hål I gulvet.
3: Fordi du går på en brandstasjon og prøver på som de har det. Og pole dance på toppen og smelte ned. Nei, men jeg har aldri sett når jeg har gått på når jeg på
2: stereosenter.
3: Hæ?
2: Når du på strippeklubb.
3: På strippeklubb. Så jeg har aldri sett andre treningsapparater her. Og når jeg på sats, så har jeg aldri sett at inn på de der rommene hvor de har timer, så jeg har aldri sett at det masse polestanger som står for taket.
0: Nei, man Nei. Driver ikke med sånn. Det ulekkert. Bare tren vanlig. Hva sa du nå?
3: Fabian Polestang, sa jeg.
0: Men det var ikke Fabian Stang. Tidligere ordfører I Oslo.
3: Riktig.
0: Mm, jeg kan litt.
2: Fabian Hall Polestang, når det begravelse og sånn.
3: Ja.
0: Da danser vi på halv polestang
3: Da henger Fabian Stang på en halv polestang ja.
2: Der har du darkness
3: Ja, der har du darkness
2: Men nei ja.
0: Da vet du at det ja.
2: At, nei. Hva da? For,
3: nå kongen død, for nå alle stripperne på halv stang
0: Exactly ja, Exactly
3: Exactly
2: Hva det du skulle si?
0: Noe I den duren, ja
2: Ok Var det mer grovt?
0: Eller? Nei, vi går videre
2: ja. Nei, jeg tror jeg ikke at det polestang I stua Fordi at jeg synes de er for støgg
3: Du hadde hatt det der du hadde sex, husker Du hadde flyttet deg inn der
0: Du hadde et eget sexrom, må du huske på
3: Daniels elvelig sex dungeon
2: Jeg har ikke det, altså Jeg har ikke rom nok til å ha et sexrom
0: Du har jo det, dere har tre soverom Og du og Janne deler rom, så det vil si dere har to ekstra rom
2: Ja, men jeg tror Ja, det til gjester, sånn Du kan ikke offre gjesterommet for å ha sexrom
3: Sex Dungeons and Dragons?
0: Kanskje ikke.
2: Nei.
3: Men gjestene kan sove I sexhus, kan de?
0: Ja, herregud.
2: Jeg vet ikke, jeg aldri sover eller brukte sexhus, så jeg vet ikke om du kan sove I det.
3: Aldri sovet I den, I hvert fall. Angivelig aldri brukte den
0: der. Du må ha bare sovende oppi der.
2: Og, tok dere den? Hæ?
0: Tok dere den?
3: Nei.
0: Han legger sovende kjæring I sexhus.
3: Ja. Han doper inn det, tar med hjem.
0: Legg dem I sexhus, og da det fredag før...
3: Sex Dungeons and Dragons.
2: Her påstår dere at dere mine gode venner, og så maler dere et bilde for den norske befolkningen, at det dopende kjæringer
0: ja, si,
2: og voldtatt I sexhus. Hva er det for
0: det vennskap? Det kun gøy, fordi... Du overhodet ikke en sånn person. Det noen det trygt å sovne rundt, Daniel, så det jo deg.
3: Det derfor vi ikke tuller ut meg, for jeg jo mer usikker.
0: det for close to home, rett og slett. Så det må gå ut over deg. Jeg også kunne vært truende til deg, sånn at det kun derfor.
3: Men jeg vil ikke sovne rundt deg, Daniel, det vil jeg virkelig ikke.
2: Det skjønner jeg godt. Men å ha polstrengen stua for trening, smash eller bæsj?
0: 100% bæsj. Hvis du har det, fjern det.
3: Enig bæsj.
2: Bæsj.

0: Stress og Stig Brenner var det der her I Siesta.
1: Festen før fasten.
0: Det skal preikes om spiselige ting.
2: Ja, jeg har et spørsmål til dere to. Sjokoladepålegg, det noe dere har I deres hjem og spiser jevnlig ofte?
3: Donner, du har snakket under hele denne låta her, så du snakket om Elvis sin sandwich med banan, bacon, melis og peanutsmør.
2: Ja, honning inni.
3: Og honning.
2: Ganske heftig diet, altså. Ja.
0: Du hadde veldig løst på
2: det,
0: Hag.
2: Ja. Ja, det så litt digg ut. Ja. Men, så det, men selv så har ikke jeg spist sjokoladepålegg på veldig lenge. Fordi at jeg kan ikke ha det I mitt hus.
0: Spiser du for mye da?
2: For hvis jeg har for eksempel nougat I hus, det gjorde jeg I hvert fall når jeg var liten, ja. Da, da tok man ofte, når foreldrene var borte, så gikk man I nougat I boksen og smakte litt og spiste opp.
3: Med fingrene?
2: Nei, med skjei.
3: Men du gjorde vittelig en fingerbevegelse
2: til meg. Ja, jeg tok en skjeibevegelse.
3: Skjeikampbevegelse.
2: Hvorfor ser du så stygt på meg?
0: Nei, det hørtes ekkelt ut.
2: Å spise nougat I rett fra boksen?
0: Ja. Det synes jeg kvalmt.
2: Mener du det?
0: Ja. Jeg ikke noe glad, aldri vært noe glad I nougat eller sjokoladepålegg. Jeg liker Nutella på ferie, liksom. Ja. Hvis jeg utlandet. Ja. Det det.
2: Markus, du en bror som støtter meg.
3: Han Daniel som blir så ekte og overrasket at det å spise nougat I voksen kan oppfattes for noen som litt ekkelt.
2: Det jo ren sjokolade.
0: Ja. Det ikke ren sjokolade, det ikke godt.
3: Det jo nøttepålegg. Har du ikke sett meg helst du lager nougat til nougatemannen, så jeg bare sukker og nøtter. Jeg også glad I sjokoladepålegg, eller... Nei, egentlig ikke. Jeg mest glad I saltpålegg. Saltpålegg. Og som Anne også, mer glad I Nutella. Men jeg kan ikke huske sist jeg hadde sjokoladepålegg hjemme. Og ikke bare fordi... At jeg ikke kan ha det, men det synes ikke jeg så godt. Det synes ikke jeg så godt.
0: Nei, det
3: sjokolade
0: ikke så godt.
3: Synes jeg ganske ekkelt.
2: Ja. Det sjokolade.
0: Sjokolade. Du liker sjokolade. Du liker sjokolade.
2: Nei, sjokolade liker jeg faktisk ikke. Okay. Nei, fordi grunnen til jeg også tar det opp fordi min kjæreste bak min rygg nå har kjøpt en ny Nutella-smak. Med Nutella med peanutsmør-smak.
3: Mm. Det... Hvorfor ikke må kjøpe peanutsmør?
2: Nei, jeg vet det. Men det er jo sjokoladepålegg med litt peanutsmør-smak. Men hun kjøpte bak min rygg.
0: Ja.
2: For jeg kan ikke ha det der I huset.
3: Nei. Men du har det I hus.
2: Har det I hus, ja. Jeg har holdt meg unna det så lenge.
0: Enn så lenge, ja. Men livet langt.
3: Ja, og Nutella lager bare godteri. De har jo sånn som heter Crisp, som bare Daim, og så har de en som en Smash. Altså, det jo godteri på skiva.
0: Ja, det sant.
3: Skiva hadde et skund.
1: Festen før

0: liker pizza, men jeg liker spagetti. Hva heter jeg da?
1: Christian Mikkelsen
2: er morgendagens gjest I Petremorgen, og vi må selvfølgelig spørre han om spagetti og Alexander Tetti.
0: Ja,
1: og alle andre vitser da, som han har blitt gått viralt med de siste par årene.
3: Petremorgen. Alle hverdager fra 6 til 9. Fra 6 til 9. På P3.

0: Queen. Saji. Sammen med Bianca her på Hello. Hvor jeg nå skal prøve å ringe. Ja. Der, ja. Ja, jeg prøver å ringe opp en venn her. Tekanten, det jo spørsmålet. Viser hvor... Hello. Hallo?
1: Hei, er det Norsk Riksringkastning?
0: Hei, Sann-Egil. Litt av en Eskil fremsåringe fra P3. Hallo, og du er direkte på lufta, by the way.
1: Nei, jeg jo direkte på lufta?
0: Ja.
1: What? Hallo?
0: Hei, Egil, min gode venn.
1: Du, hei, Eskil.
0: Du lurer sikkert på hvorfor jeg ringer deg direkte på lufta.
1: Ja, jeg skjønte ikke hva som skjer. Går det bra?
0: Ja, det fint. Nei, jeg er helt dedikert i denne teamen her på Hallo til vennskap.
1: Oi.
0: Og jeg er blitt litt inspirert av et intervju jeg hadde på 9-timen i dag tidlig.
1: Okay.
0: Og jeg vil bare ringe deg for å si at for det første er jeg glad i deg.
1: Nei, Eskil! Nå blir jeg rørt. Jeg er glad i deg også!
0: Oh, takk. Og så vil jeg bare si at
1: men som snakker om fødelser.
0: Ja, det er noe mer, man. Jeg blir litt sånn at jeg må stå i det. Nei, og så synes du er en veldig god venn. Og jeg vil bare takke for det flotte vennskapet vi har.
1: Nei, Eskil, er det sant?
0: Ja.
1: Og dette er helt sant. Du er faktisk nesten litt gåsehud på armen nå.
0: Ja, altså, vi er bare sånn forlyttere. Dette er helt sant. Men kjekt, hvordan henger det med det ellers da, Egil?
1: Du, det går kjempebra. Jeg var skikkelig... Dette var Goose Chillings på ryggen. Det går kjempebra. Jeg har det bra. Jeg skal ut og møte noen gamle kollegaer meg i dag, og da skal jeg egentlig hoppe i dusjen hjemme klart. Det er en fin dag i dag, sola skinn. Nå var dagen enda bedre.
0: Ja, men det... Ah, det er hyggelig. Det er veldig, veldig
1: fantastisk.
0: Bra.
1: Fantastisk.
0: Ok, men Egil, nå ringte jeg jo deg da. Jeg tenkte du skal få lytt og komme selv med en helsing til en venn der ute. Eller noen nære og kjære, hvis du vil.
1: Som jeg er glad i?
0: Ja.
1: Oi, kan jeg ta en eller flere?
0: Ja, du skal få lytt og ta ei du. Eller en.
1: Ok. En eller ei. Da får jeg sende en melding til han Julian, en av mine barndomskompiser som jeg er kjempe, kjempeglad i. Han er på reise nå, nede i Afrika, på en ukes tur på ferie. Så jeg får prøve å håpe at han får inn Petre på afrikansk radio. Og så helser jeg han og sier at han er en god kompis, han også.
0: Det tror jeg har sett veldig stor pris på. Og jeg har sett veldig stor pris på deg, Egil. Det er veldig hyggelig å flytte oss og heite deg på lufta.
1: Tusen takk, Eskil. Jeg er veldig glad i deg også. Og god sending videre.
0: Takk, altså.

kult. Jeg har ikke hørt Sugar Babes før. Overload. Ja, men vi skjønner viben. Ok, er du klar? Dette her er Cat's Eye sin Animals, som vi hører akkurat.

0: Det er jo en veldig fin bass. Sånn som meg. Ja, Angelo der, ja. Du fikk her på Hallao. Nærmer seg 4:10. Og det betyr, ja, du vet hva som skjer nå. Det er straks tid for konkurranse.
1: Hallo!
2: Hei,
3: hei, hei!
4: Hallo! Hallo med Eskil Flønn.
0: Ja, jeg sier straks, for du må vente to låter til. Det er så cirka 5 minutter. Det klarer du å vente, hæ? For du må jo få litt tid til å komme deg til rette, få på deg skikkelige headsetter, eller skru opp lyden i bilen, parkere den. Du vil jo være 100% skjerpet når du konkurranse, det synes jeg. For det er faktisk en premie som kan bli din, hvis du har gjettet riktig og er blitt trekt ut. Konkurransen i dag... Ja, forrige gang jeg hadde denne konkurransen, så fikk jeg litt sånn der... Jeg klarte ikke helt å stå i det. Jeg følte den var litt dårlig. Heldigvis, jeg var litt pick me i forrige konkurranse, når jeg tenkte tilbake. Neida, men altså, du som hører på, synes den var gøy og interessant, og litt lærerikt. Så jeg har funnet en ny låt i dagens Sample Lample konkurranse. Forrige gang så tok jeg og dekonstruerte Somebody That I Used To Know av Gautier, som viser at jeg har brukt en del sample. Dine nye hitlåter har også gjort det samme, og du skal gjette deg frem til den. Og vi skal kose oss med litt historie, og ikke minst lære oss nye ting om dine hitlåter, så du skal gjette deg frem til. I dagens konkurranse så bare henger på. Jeg skal bare spille av Bearson sin Call My Phone, og Ylva sin Kyss Meg. Og så er det tid for dagens konkurranse på Hallao. I can't get you alone.

0: Lars on Blue Moon. Ja, dette her er Eddie John sin More Spell on You, som jeg har klippet i dagens konkurranse Sample Lample, som har blitt til en hitlåt i nyere tider. Men hva heter den? Jeg skummet inn i inboxen, og det, du var fryktelig rask inne, Fredrik, i dag.
1: Hallo, aller
0: først. Du var nesten skremmende rask ute.
1: Jo, takk.
0: Er dette her ditt felt? Er du sånn musikkjournalist, eller?
1: Nei, ikke musikkjournalist, men
0: du er Google-spesialist.
1: Når du sa fransk, så skjønte jeg det.
0: Ah, det var det hjelper meg, ja.
1: Det hjalp veldig godt.
0: Ja, men det var noe bra da funker i hvert fall det hjelpemiddelet. Yes. Men fransk, riktig. Men du skal også flytte seg navnet på låta.
1: Ja, da er det One More Time av Daft Punk.
0: All right. 2001 kom denne låta ut. Hvor var du da, Fredrik?
1: Da var jeg vel...
0: Du var tenkt på.
1: Ikke begynt, jeg var vel i barnehagen da.
0: Nei, barnehagen, ja.
1: Ja.
0: Ja. Det var, ja, 6 år liksom, var det i slutten av barnehagen, starten?
1: Ja, da jeg var rett før skolestart.
0: Visste du da at du skulle inn i byggbransjen?
1: Nei, det gjorde jeg ikke.
0: Jeg bare ser på meg liksom, de som er i byggbransjen nå, hadde dere bare svære trøkker som leikebiler? Eller var det liksom biler? Eller liksom, hva var inspirasjonen her?
1: Nei, det er jo egentlig økonomi som er bakgrunnen, så det var vel ikke veldig byggebransjen. Men alle satt vel i sandkassa på den tiden, jo ikke med det?
0: Ja, egentlig. Ja. Bygde du demning og sånt?
1: Det gjorde man jo.
0: Ja, det var fantastisk.
1: Vannet bare forsvant.
0: Jeez, den tiden der altså. Fredrik, jeg vet ut å kjøre, du fikk parkert. Er du snart hjemme, eller?
1: Nesten hjemme, 2 minutter unna.
0: Og hvor er du hjemme?
1: Lørenfall, Sørum.
0: Ja, men Sørum. Ja, men der kan vi sende en premie. Hva vil du ha? Vil du ha en and, en flaske eller et håndnett?
1: Kan jeg spørre om en kopp?
0: Oi.
1: Er det lov? Jeg fikk tilsendt en kopp for 3 år siden som var knust.
0: Det skal jeg sjekke opp i, Fredrik. Ikke tenk på det. Dette skal vi bare fikse.
1: Hvis ikke, så tar vi en and.
0: Bra.

Sarah Stone sin Die Happy, og jeg kan dø lykkelig når jeg feirer min navnedag. Jeg må vente et år, for det var i går. Andy har aldri sagt eller hørt noen gratulere med dagen til noen som har navnedag. Aldri har fått det hørt det selv, men det passer fint, Andy, for her på Hello så skal vi feire mer

0: hjerteslå. Ja, det synger Chris Holsten. Jeg har funnet ei som heter Lilly. Eller, nesten da. Mor til Lilly. Ida, hallo.
1: Hallo, hei.
0: Hei. Du nettopp meldt på, nei, ikke meldt på, men du var så hyggelig og sendte inn en melding og fortalte om datteren din, som er 7 år, som heter Lilly, ja. Som feirer i dag.
1: Ja, det stemmer.
0: Spørsmålet mitt er, hvordan feirer du navn i dag?
1: Nei, det ganske begrenset egentlig, for å være ærlig.
0: Ja,
1: det var... det var vel også litt tilfeldig at vi kom på det, eller fikk se det i dag, at det var en annen dag.
0: Ja, det var for at du ikke hører på, eller har du ikke sjekket alle nakken selv?
1: Ja, okay, ja. Nei, det er fordi vi hører på, ja.
0: Ja, det er bra, bra. Det er sånn det skal være. Flott, nå tenker jeg sånn, skal jeg da få sagt hei til Lilly? Blir det vanskelig?
1: Ja, for Lilly er på dansing, og hun er ferdig om 8 minutter, så, men vi tenker vi må spille av opptaket av dette, og ønsker henne gratulere med navndagen etterpå da.
0: Det høres veldig bra ut, og så er det så bra at du lat bare Lilly stå igjen nå, og vente, mens du er på lufta. Ja. det er bra mor.
1: Ja, det er mamma-poeng.
0: Men du, Lilly, tror du hun hadde blitt glad for å fått en sånn gul badeand i posten, eller?
1: Jeg hadde blitt kjempeglad.
0: Ja, men du, da skal vi få fiksa det. Og så spørte jeg egentlig om en ønskelåt. Litt vanskelig, når Lilly selv ikke er med oss.
1: Ja, det ble litt vrient den, altså. Det var litt vanskelig å ta på sparket der også.
0: Men jeg tenker sånn, ok, hvis Lilly danser, så vet jeg også at neste låt ut, altså artist Tate McRae, er også danser.
1: Det passer fint.
0: Og låtet den er Nobody's Girl.
1: Hæ? Det, ja, det passer veldig fint.
0: Ja, så kjører vi på.

programmet du hører på P3. Jeg heter Nora, og jeg skal holde deg med selskap frem til klokka 8. Vi skal høre masse god musikk. Straks så får du Olivia Rodrigo med låta Drop Dead. Før det så får du Dying Free.

CX med låta Dying For You. Og straks skal det handle om at jeg har blitt dissa av frisøren min. Eller, jeg vet ikke om jeg kan si at jeg har blitt dissa, for jeg tror ikke hun mente det som en diss. Men det, det som greia at jeg tok det personlig. Jeg gjorde det. Og det skal jeg skal forklare deg hva den dissen gikk på, for det skal vi høre en låt til. Du får Olivia Rodrigo med låta Drop Dead.

Ja, det var Lille Sæsar og Hillary med låta Bonnie og Clyde. Og sånne låter som det der, det minner meg på hvorfor jeg elsker norsk musikk. Det jeg også, kanskje ikke elsker, men har en liten weak spot for, det online shopping. Og nå har jeg oppdaget at det har begynt å komme I apper eller nettsider hvor man kan late som man online shopper. Altså du går inn på siden, du velger deg en ting, du velger deg størrelse, du trykker at du legger den I handlekurva og bestiller, og så kommer den aldri I posten. Og det her fordi at det forsket på at dopaminhitten når du online shopper, den kommer I det du sender bestillingen. Det her tror jeg ikke på. Jeg skjønner at det forskning og at det fakta, liksom, men jeg tror ikke på det. Fordi, og det skal jeg fortelle deg hvorfor. Fordi jeg I dag, jeg satt på jobb, og så fikk jeg en varsling på min telefon, der det stod du kan hente pakken din I posten. Og jeg nesten hoppet ut av stolen. Jeg ble så gira, og jeg tenkte ikke på noe annet resten av dagen. Jeg gikk på vei hjem, og jeg gledet meg. Jeg gledet meg I det jeg tok den ut av pakkeautomaten. Jeg gledet meg I det jeg kom hjem, tok heisen opp. Ja, jeg tok heisen opp. Jeg bor 3 etasjer opp. tok heisen opp, og jeg satt den på kjøkkenbordet, pakket den ut. Gleder meg når jeg gjorde det også. Jeg gleder meg når jeg tok den på, og jeg gleder meg når jeg kom tilbake hit. Og jeg glad. Jeg står med mine nye sko. Ja, det sa jeg kanskje ikke. Det sko. Og jeg står og ser på dem nå. De helt nydelige. De rosa og sølv. Og jeg føler at de gir meg dopamin nedenfra og opp. Så kanskje trenger jeg en sånn app da, hører jeg. Fordi kan jo drippe og bli så gira av online shopping. Det kan jo umulig være bra for lommeboka. Det som bra for sjela. I med derimot, det god musikk. Vi skal høre Bruno Mars.

Det var Taylor Swift med låta I Knew It, I Knew You, og du fikk den her I P3 med Nora. Og en fun fact om den her låta her, hvis du ikke allerede visste, at den skrevet for filmen Toy Story 5. Den her, jeg skal helt ærlig si, jeg har ikke sett den enda. For jeg ser nemlig en film I uka, og det har jeg gjort nå, jeg tror jeg I min 7. uke nå, og jeg skal gjøre det helt fram, eller sånn helt ut året. Kanskje Toy Story 5 må stå på lista, da må jeg se 1, 2, 3 og 4 før det, og kanskje så det blir 5 lange uker. Det jeg har gjort at jeg har sett en annen film her I uka her, og jeg skal fortelle deg om den, for jeg litt usikker på hva jeg synes, rett og slett. Mer om det, det får du etter kun en låt til. Vi skal høre Samuel Lola med låta Lenker.

da var klokka akkurat pikka 7 og du hører på Petre Vade, du hører på Petre med Nora, og jeg skal holde meg selskap frem til klokka 8. Straks får du Shakira og Burna Boy med Die Die, Burning Tea, Sisa og låta Be

Det var Sisa med låta BMF, og jeg har satt meg et mål. Og jeg føler hver uke så kommer jeg og sier at jeg har prakket på meg et eller annet nytt mål. Jeg tror det lurt å sette seg mål, og jeg skal fortelle deg mer om det her målet etter en låt til. Vi skal høre Shakira og Burna Boy med låta Die Die.

det var Sienna Spiro med Material Lover. Min kanskje favorittlåt for tiden. Jeg tror jeg har hørt den I hvert fall 5 ganger allerede I dag. Veldig god låt. Vi skal videre. Vi skal til Alaska, USA. Du får en rockegruppe. Låta du skal få høre, den heter Feel It Still, og den av Portugal, The Man.